spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Hej, čer jaz jest, enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harajda.
1: Radio Triglav.
0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo večino oddaje modili v občini Kranjska Gora. Minuli teden je tam največ potekala redna sejo.

stanovanj v najem mladim in mladim družinam, sklep o določitvi občinskih namenskih najemnih stanovanj za mlade družine v občini Kranjska Gora, končna poročila o upravljenih nadzorih po programu dela nadzornega odbora občine Kranjska Gora za lani ter poročila o investicijah. O tem v prvih štirih delih oddaje. V zadnjem delu pa bomo napovedali še tradicionalno prireditev Kravji bal v Bohinju. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala redna seja občinskega sveta občine Kranjska Gora. Vsebino seje povzema županja Henrika Zupan.
1: Prva točka obravnava predloga proračuna občine Kranjska Gora za leto 2027 v prvi obravnavi. Druga točka te seje je bila odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori KGH2. Pri tej točki so občinski svetniki potrdili predlog tega odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, s katerim se nad garažno hišo lahko umesti manjši trgovski center. Pri tretji točki so svetniki obravnavali pravilnik o drugih spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora. Pravilnik je bil sicer sprejet že leta 2015, v letu 2026 v začetku leta je bil sprejet pravilnik o prvih spremembah, kjer smo zvišali sredstva za sofinanciranje obnove fasad in na tej seji je bilo izpostavljeno, da bi bilo prav, da objektom, ki so neposredno ob regionalni in občinskim cestam, zagotovimo višji znesek za obnovo oziroma

za sofinanciranje obnove fasad. In s temi drugimi spremembami dejansko umeščamo oziroma so zagotovljene možnosti, da se za obnovo oziroma sofinanciranje obnove fasad dodeli sredstva do višine 12 tisoč evrov. Pod četrto točko so svetniki sprejemali pravilnik o dodeljevanju občinskih namenskih najemnih stanovanj v najem mladim in mladim družinam. Občina želi s tem pravilnikom vzpostaviti sistem občinskih namenskih stanovanj za mlade, mlade pare, mlade družine in jim na ta način omogočiti lažji dostop do primernega stanovanja ter vzpostaviti ugodnejše pogoje za njihovo osamosvojitev, kajti reševanje stanovanskega problema predstavlja za mlade v naši občini res velik problem, predvsem zaradi visokih cen nepremičnin in zaradi visokih cen najemnin. S sprejemom tega pravilnika so postavljena pravila glede upravičencev, glede pogojev, glede postopka javnega razpisa in tudi meril za določanje. Seveda pa se bodo dejansko za namen teh stanovanj sklenile najemne pogodbe, kjer bojo tudi točno določeni pogoji. Pod peto točko so svetniki sprejeli sklep o določitvi občinskih namenskih najemnih stanovanj za mlade družine v občini Kranjska Gora. S tem sklepom smo dejansko določili, da se novo zgrajena stanovanja v Mojstrani, to se pravi, to gre za tri trosobna stanovanja, dodelijo za mlade družine. Prav na osnovi pravilnika, ki je bil sprejet pri prejšnji točki.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ostajamo pri redni seji občinskega sveta občine Kranjska Gora. Vsebino seje povzema županja Henrika Zupan.
1: Pod šesto točko so svetniki potrdili vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v katastrski občini Podkoren in v katastrski občini Dovje. In sicer v Podkorenu gre za zemljišča številko 759/71, 641/10, 643/5, 32/5, 34/6 in 34/4. Na vseh teh zemljiščih poteka javna občinska cesta in pač na ta način je z vzpostavitvijo tega grajenega javnega dobra dejansko vzpostavljeno oziroma onemogočena kakršnakoli nadaljna prodaja. Prav tako se na zemljiščih s parcelno številko 1345/3 in 1345/8 v katastrski občini Dovje na občinskih cestah, ki so kategorizirane, prav tako vzpostavlja status grajenega javnega dobra. Točka 8, končna poročila o upravljenih nadzorih po programu dela nadzornega odbora občine Kranjska Gora za leto 2025 pa je bila zaradi odsotnosti predsednice predstavljena na naslednjo sejo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja: v naši družbi je še vedno kranjsko-gorska županja Henrika Zupan, ki povzema redno sejo občinskega sveta občine Kranjska Gora.
1: Pod točko 8 smo obravnavali predloge in pobude svetnikov, pod 10. točko pa sem svetnikom posredovala informacije med obema sejama, in sicer objavljene predpise, ki so bili v tem času objavljeni v glasilu, e-glasilu občin, in pa seveda o poteku investicij, ki so v teku. In sicer gre tukaj za obnovo kamnitega zidu ob cerkvi v Podkoranu, potem poteka obnova ceste v Ratečah od hišne številke 30 do 152, gradna večstanovanjskega objekta je v zaključni fazi oziroma je zaključena, se ureja samo še okolica, pridobiva se uporabno dovoljenje. Potem je v zaključni fazi obnova ceste od Nadovjem od hišne številke 40 do 48, zaključena je obnova ceste v Ratečah od 113 do 118, zaključena je obnova ceste v Kranjski Gori nad jezerom Jasna od, na Vršiški od številke 55 do 63, potem je v delu obnova ceste v Podkoranu, obnavlja se cesta tudi v Gost Martuljku od zgornje rute 58 proti Keklevemu mostu. Zaključena je oziroma v zaključni fazi je tudi obnova ceste v Srednji Vrh. Tukaj se bo izvedla samo še položitev zgornje oziroma vrhne plasti asfalta in pa obnovila se bosta oba dva mosta. Poleg tega je v zaključni fazi tudi obnova ceste v Srednjem Vrhu, kjer nas čaka še obnova mostu in položitev vrhnega sloja asfalta. V pričetku pa so dela na sanaciji plazu Topolino. Tukaj smo ravno pred dnevi dobili podpisano pogodbo strani ministrstva, tako da se lahko sanacija mostu plazu Topolino začne. Potem se pa začenja tudi pričetek sanacije oziroma odprave škode na treh erozijskih jarkih pod smučiščem v Podkorenu. Prav tako pa smo zaključili z obnovo otroških igrišč v Kranjski Gori pri Koroni in pri Topolinu. Zelo pomembno pa je, da se začenja gradnja pločnika v Logu, kjer bo dejansko umeščen tudi prehod za pešce in seveda končno tudi gradnja pločnika v Gost Martuljku v začetku in na koncu naselja. Poleg tega sem svetnike obvestila o postopku občinskega prostorskega načrta, kjer smo pridobili, bom rekla, kar velik del mnenj. Čakamo pa še na mnenja štirih nosilcev urejanja prostora, kjer smo z vsemi ministrstvi tudi v kontaktu in računamo, da nam bo vseeno uspelo ta občinski prostorski akt pripraviti za sprejem na zadnji seji občinskega sveta v oktobru letošnjega leta. Nadalje sem svetnike seznanila z postopki v zvezi z nadgradno čistilne naprave, kot sem že v preteklem na pretekli seji seznanila svetnike, je pač pridobljeno gradbeno dovoljenje, v zaključni fazi pa so postopki PZI za pripravo javnega razpisa. Poleg tega so se svetniki seznanili tudi z polletnim poročilom o realizaciji proračuna za leto 2026. To gradivo so pa svetniki dobili pač z vso obrazložitvijo po pošti v skladu in v zakonskih rokih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri redni seji občinskega sveta občine Kranjska Gora, v naši družbi je županja Henrika Zupan.
1: Nadalje sem svetnike seznanila tudi s pripravo strokovne podlage za osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega dajanja stanovanj v kratkoročni najem v občini Kranjska Gora. Kranjska Gora sodi med 14 slovenskih občin, ker je vprašanje razmerja med turistično in stanovansko rabo še posebej pomembna. Zato pač pripravljamo to strokovno podlago, kajti zakon o gostinstvu ZGOS-1 s umestitvi občine na ta seznam v Kranjski Gori oddajanje stanovanj v kratkoročni najem omejuje na 60 dni, ker pa se zavedamo, da je turizem pomemben del življenja in gospodarstva v naši občini, bomo z pripravo tega odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega ta rok podaljšali nekje morda med 150-180 dni. Skratka, tukaj strokovno podjetje pripravlja strokovne podlage. Izvedena je bila anketa in tudi delavnice s fokusnimi skupinami in na osnovi teh podatkov bodo pač pripravili predlog odloka, ki bo nekako določil okvir oziroma ta dovoljen časovni obseg. Svetniki bodo ta predlog odloka v prvem branju obravnavali na izredni seji, ki je predvidena proti koncu septembra. Nadalje sem svetnike seznanila tudi situacijo v zvezi s poginom dveh kužkov. Tukaj še vedno čakamo na rezultate analiz tako Nacionalnega laboratorija za okolje, zdravje in hrano, kot tudi Nacionalnega inštituta za biologijo in tudi rezultate obdukcije veterinarske fakultete. Na koncu pa sem svetnikom podala še poročilo o turistični taksi in o koncesijski dajatvi od iger na srečo. In sicer turistično takso smo do konca avgusta v proračun prejeli v višini 1.300.000 evrov, kar predstavlja približno 10% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Pri koncesijski dajatvi od iger na srečo pa smo na enakem nivoju kot v lanskem obdobju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami v Bohinj in gremo. Napovedali bomo letošnji tradicionalni kravji bal. V naši družbi lepo pozdravljam Tino Žvan iz turističnega društva Bohinj. Lep pozdrav.
1: Ja, lepo pozdravljeni. To nedeljo, 20. septembra, od 10. ure dalje, turistično društvo Bohinj in turizem Bohinj vabita vse ljubitelje sejmov, dobre hrane, glasbe in seveda našega krasnega Bohinja v Ukanc na že 67. tradicionalni kravji bal.
0: Lahko nameniva kakšno besedo več kravjemu balu? Dejala sem, gre za tradicionalno prireditev, ki pa ni zgolj turistične narave, ne?
1: Tako je, kravji bal je najstarejša prireditev v Bohinju, ki je bila do 50. let pred vsem praznik za domačine. Ti so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. Turistično društvo Bohinj prireditev organizira že več kot 70 let. Na prireditvi sodelujejo planšarji, ti z višje ležičih planin privedejo okrašene trope živine, na ramenih prinesejo basango, to je vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne za življenje na planini. V idiličnem Ukancu vedno poskrbimo za bogat program ter tudi za dobro domačo hrano in pijačo.
0: No, če natančno spregovoriva o letošnji prireditvi, kdaj in kje se bo zgodil letošnji kravji bal?
1: Tako kot vedno v Ukancu, to je pa to nedeljo, 20. septembra od 10. do 18. ure.
0: Kdo bo nastopil?
1: Ja, seveda ne smete zamuditi ansambla Saša Avsenika, pa ansambl Alpskih sedem, ansambl Spod Triglava, Škis kvintet, Godba Bohin in Godba Lukovica, domače in gostujoče folklorne skupine, moderatorja prireditve bosta Jure Sodja in Maja Tekavec, glavni nastopajoči pa so seveda tudi naše prave bohinjske cike s planšarji.
0: Kako priti na kravji bal, da bo promet čim bolj tekoč?
1: Ja, okrog Bohinja bo na prireditev vozilo kar 10 dodatnih avtobusov. Lahko se pripeljete z vlakom smeri Nova Gorica, Ljubljana, Jesenice. Od železniške postaje pa je organiziran prevoz na prireditev. Lahko si rezervirate tudi paket z ladjo na kravji bal in se z Ribčevega laza odpravite v Ukanc kar z ladico. Priporočamo tudi našo krasno novo kolesarsko pot, zato smo pripravili tudi parkirišče za kolesa. Za tiste, ki se želite naužiti še lepot Bohinjskega jezera, pa vas vabimo tudi peš.
0: Kako bo poskrbljeno za parkiranje?
1: Ja, za parkiranje priporočamo brezplačni parkirišči v Bohinjski Bistrici, Danico in Koblo, odkoder bo vsakih 20 minut pobiral avtobus. Brezplačno bo tudi parkirišče Noman. Na Ribčevem lazu priporočamo parkirišči Kristal in Labora, ki sta na dan prireditve seveda tudi brezplačni. Seveda bodo prvi lahko parkirali tudi v Ukancu, ampak če želite čim manj stresen prihod, priporočamo preomenjena parkirišča. Za direkten vstop na prizorišče priporočamo tudi nakup vstopnic v predprodaji in sicer v infocentru Bohinj ali na spletni strani Eventim.
0: Kaj pripravljate poleg glasbenega programa?
1: Čaka nas velika tržnica domačih in tujih obrti in naši sirari z najboljšimi bohinjskimi siri. Na voljo bo velika ponudba kulinaričnih dobrot lokalnih gostincev in naše že vsem znane kmečke kuhinje, mimo katere ne smete brez da bi poskusili žgance z mlekom in ocvirki. Pripravili smo bogat srečelov, razstavo in prikaz kmetijske in gozdarske mehanizacije, kmečke igre, veliko otroških animacij. Selectbox bo poskrbil, da se bodo obiskovalci lahko fotografirali v notranjosti balona na vroči zrak. Zagotovo se najde nekaj za prav vse generacije.
0: V naši družbi je bila Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj. Oddajo so pripravili Karmen Sluga in Nataša Hare. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mina Sofija, sinto mirada sigo, sinto mirada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.
3: Penso con sueño para sí.

0: Skupaj so opravile kar 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima 4 takšna letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi saudske nafte v Evropa pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftovod do Rdečega morja, zato je Saudska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Jambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Saudska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekordov. Za konec pa še na Oktoberfest, festival v Münchnu se začne že to soboto, liter piva pa postava od 14,80 € do 15,90 €. To je skoraj 5-krat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate na Oktoberfest, poleg prevoza in prenočišča dobro založite tudi svoj pivski proračun.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, no dež pa bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature v tem jutru od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj, čez dan pa od 15 do 20.

0: Srečno in previdno ter dobro jutro najprej s cest. V tem trenutku je tam vse tako, kot mora biti, če ste vi karkoli opazili in se motimo, da je vse ok, potem nam to sporočite na 08:22:55.
1: Dobro jutro. Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Gorenjska. 4 minutke je čez
3: 6. Pet, ajde, šibaj. Pet samo.
0: Opala, kaj je bilo tole? Pet malu. Ja, to se je dogajalo včeraj. To se je dogajalo včeraj, ko sva s Tilnom zbudila župana, ga obiskala. On je imel še psička sabo, ime mu je Malu in sprehajali smo se. Začeli smo teden mobilnosti, tako kot se spodobi, z enim luštnim sprehodom. Župan nam je zaupal marsikaj. Med drugim tudi to, zakaj ga zdaj kar nekaj časa ni bilo videti. Kaj se je dogajalo, o tem bomo govorili tudi v nadaljevanju. Hkrati pa v tem jutru seveda veliko o tednu mobilnosti, za vas imamo tudi dnevnega pokrovitelja, to je Iglu Sport, ki bo danes poskrbel za luštne nagrade, tako da dejte sodelovati, dejte biti v naši družbi, boste pa vsa navodila dobili po kavi.
2: Taj kavo prvo, ja.

0: Ed Sheeran v naši družbi, dobro jutro.
1: 22. septembra, Radio Kranj, celi studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
0: Tako je, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobro jutro, 11 minut je čez šesto, jaz še nisem dobila svoje doze kave, ampak jo bom včeraj takle čas, smo jo pa že spili, ker smo v 6:30 uri zbudili kranjskega župana Matjaža Rakovca. Začeli smo tako tudi teden mobilnosti, da sva šla z županom na sprehod, kjer smo pravzaprav izvedeli marsikaj. Med drugim tudi to, zakaj se je za dober teden umaknil iz oči javnosti. Kaj je bilo?
2: Res je dobro, da je sploh bil doma, ne, da sva ga ujela. Ekskluzivno smo zvedeli, tako kot si rekla, da je dobo boreliozo in to je eno posebno vrsto japonsko različico, tako da je bilo njegovo zdravje malo slabše, ampak zdaj je že veliko bolje, bil je tudi na kliniki v Golniku, se pravi, zdaj je čas za okrevanje, ampak kot sva ga včeraj videla na sprehodu, v Banaju je šišno, ne, tako da.
0: Ja, dober je, pripravljen je, tako da akcija. No, med drugim smo se pogovarjali tudi o tem, kaj mora mesto ponuditi človeku, da bo ta pripravljen avto pustiti recimo doma.
3: Ja, predvsem mora biti ta druga možnost varna, enostavna, dostopna in pa cenovno ugodna. Ne? Predvsem danes vsi hitimo, čas je tisti, ki nas za vse skupaj preganja. Ne? In jaz mislim, da tukaj smo veliko naredili. Ne? Širimo tudi mrežo kar s kolesom, vlagamo v javni potniški promet, električna vozila, imamo ogromno električnih polnilnic, skratka, res narejeno je bilo veliko, imamo pa še veliko načrtov.
0: Tudi mi imamo veliko načrtov, upam, da boste vi v tednu mobilnosti tudi preizkusili ali kolo, ali šli peš v službo, ali se podružili sodelavci in šli v kompletu. Mi doma pa v načrtu v torek 22. septembra s kolesom proti Kranjski gori.
2: Res je, začel se je moj najljubši teden, teden mobilnosti. To je po moje edini teden, kjer se jaz zavestno odločam, da se bomo šli pa gibati. Ne?
0: Ne vem, če se zavestno, mi te kar malo prisilimo. Kako bo 22. kaj se bo tam dogajalo, vse boste izvedeli v nadaljevanju. Bodite in ostanite v naši družbi in del tega programa v tednu mobilnosti.
1: 22. septembra gremo v Kranjsko goro. Ste z nami? V gibanju!

0: 20 minut čez 6 je eno lepo dobro jutro. Lahko povem eno anekdoto.
1: Ja, dejte.
0: Jaz sem danes zjutraj, ki mi je zvonila ura, sem rekla, pa ne, pa se nisem danes v jetru, se lahko kar spim. Pa nisem mogla nazaj zaspati, pa sem slučajno prišla in slučajno sem danes v jetru. Še
1: in
0: dobro, da sem prišla. In oba sva so šokirana.
1: Čisto šokirana, ker ponavad je Saša velik pred mano tukaj.
0: Ja, da vse pripravim
1: zrihtam. Jaz danes pridem, alarmi že piskajo. Ja. V glavnem Saše ni bilo in svet se sesuva. Ampak zdaj sva tle, smo zrihtali.
0: Zdaj sva tle, upam, da mi dače čas še za eno kavo. Jaz vam dam čas za eno kavo, ampak najprej pa pogledamo, kaj počnemo, ne vem, ta konc tedna ali pa tako.
1: Poleg tega, da se dogajajo in kravji bali in žurke in taki uvodi v Oktoberfeste, se še vedno lahko kopamo. Povej mi, kdaj si se nazadnje v takem letnem času, oziroma
0: 17.
1: takole,
0: septembra.
1: Kopala?
0: V jezeru,
1: in to na Gorenjskem, v jezeru.
0: V jezeru sigura ne, ker jezero je meni čist premrzlo, sem se pa na morju kopala še 1. novembra, to pa sem.
1: No, letos na Gorenjskem podiramo namreč rekorde. Ja. Zadnje take stopinje so bile leta 1991. Namreč Bohinjsko jezero je zelo toplo, čeprav je pretočno, še vedno je zelo segreto in sicer 22,7 stopinj ima, medtem ko na Bledu so zmerali 24, cela 2 stopinje, kar je res nad povprečjem za ta čas, no.
0: Ti mene hecaš, tako da ta konc tedna točno vemo, če bo vreme, da on ga sicer ne bo najboljšega pa najlepšega, vemo, bo spet bohen pa čist pohen pa
1: bledne.
0: Ja. Pa se mu še malo pokopali. No, mi bomo pa z glasbo šli naprej in si privoščili eno kavo in se skupaj zbudili. Hvala, ker ste in ker razumete, da je tole se začel takole. Dobro jutro.

0: Play Viva la Vida o 6:30, ko vošči v stilnom. Lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru. 17. septembra smo Piškotki. V nadaljevanju bo z nami Eros Ramazzotti. Večni romantika, lahko tako rečemo. Lahko,
1: ja,
0: lahko.
1: Jaz si tole skladbo predstavljam tako, veš, poletni večer, on, dva se stiskata in ko smo glih pri poletnih večerih, še vedno so topli dnevi, še vedno so vroči, vroči večeri, mrzla jutra, ampak to zato je september. Od 15 do 20 stopinj bo danes na Gorenjskem, na Primorskem pa do 25.
0: In Eros bo pel.

0: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okolje. Hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Matice za Gorinsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah trenutno potekajo dela, več pa župan Peter Bohinec.
2: Kar nekaj zapletov, predvsem pa papirologije, ki je bila potrebna, da se lahko ta potrebna investicija tudi prične. Kot ste napovedali, v domu upokojencev dr. Franceta Berglja so se pričela dela predvsem na sanaciji podora in izgradnje opornih zidov z intervencijsko potjo. Istočasno pa bo občina, ki je že pričela z izvedbo rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, ki poteka na tem območju gradnje oziroma okolice doma upokojencev. Zaradi izvajanja del bo začasno spremenjena tudi prometna ureditev na tem območju, ceste na Golico in delu ulice Staneta Bokala, se pravi na cesti na Golico, je vzpostavljena delna zapora cestišča. Promet bo urejen izmenično, enosmerno s semaforskim usmerjanjem. Na ulici Staneta Bokala je od uvoza proti domu upokojencev mimo večstanovanjskega objekta številka 5 vzpostavljena premično popolnoma zapora cestišča, ki pa se bo prilagajala napredovanju gradbenih del. Dostopi do objektov bodo ves čas izvajanja del zagotovljeni in omogočeni glede na napredovanje gradbenih del, tako da zopet opravičilo, res smo v nekem investicijskem ciklusu, na vsakem delu Jesenice gradi, izvajajo vzdrževalna dela, investicijska dela, gradijo se novi objekti, infrastruktura za naše občane in občanke, tako da na tem mestu zopet opravičilo, kar nekaj smo pač uredili v smeri pretočnosti, največ pa sami občani in občanke, da bo pač pot v kraj Planina pod Gorico varna, predvsem apel, da na strpnost dela bomo zaključili in cesta bo kmalu zopet odprta in pretočna.
3: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, no dež pa bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature v tem jutru od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj, čez dan pa od 15 do 20.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: 6 minut je čez pol sedmo, poglejmo še na ceste. Zastoji so na Dolenjski, na Štajerski, na Primorski avtocesti, pa na cestah Menge-Štrzin, Domžale-Šentjakob. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjakob, smer Ljubljana zaradi del. Obvoz pa je urejen preko priključka Ljubljana-Snebarjev. Radarjo in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če se kaj spremenil. Tukaj smo na 0880 22 55. Srečno, varno in počasi.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Čas je za samo dobro glasbo. Roxette, It Must Have Been Love, še prej pa Eros Ramazzotti in Adesso Tu. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Dobro jutro.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti tudi na našem radiju.
2: Noske kolesarske hlače, to bo noro.
3: A boste spremljali našo pot, najino pot, pravzaprav jaz upam, da ja, igramo se teden mobilnosti, ne igramo, gremo se, del tega smo. In del tega so tudi naši pokrovitelji, ki podpirajo teden mobilnosti, gibanje, trajnostno mobilnost in so se nam pridružili pri naši kolesarski akciji. Vsak dan nekdo izmed naših pokroviteljev poskrbi tudi za eno lepo nagrado za vas. Yes. Če že ne migate, pa dobite vsaj tako luštno nagrado, kukr da migali.
2: Oziroma migate s prstki, ki pošiljate noro SMS na nič 30 200 120.
3: To pa dobro rekel. No in zaključili bomo teden mobilnosti v stilu. Ob 6:30 se izpred radija tukaj le v Kranju odpravljava proti Kranjski Gori s kolesom. Lahko se nam pridružite tudi na poti. Vse bo objavljeno tudi na naših socialnih omrežjih, kje torej vse bova, kdo bo vse z nami in potem v Kranjski Gori, ko prideva, če prideva, se bo dogajalo. Tam bo naš mobilni studio, gostje in seveda žurka vse tja do 5:00, da teden mobilnosti zaključimo v stilu. Začeli pa smo ga včeraj, tako kot se je tudi začel, s tem, da sva obiskala zjutraj župana mestne občine Kranj, Matjaža Rakoca, ga zbudila in šla z njim na sprehod. Sicer pa kot omenjeno, vsak dan tudi nekdo izmed pokroviteljev poskrbi, da tudi vi ne ostanete praznih rok in danes je z nami trgovina Iglu Šport. Najdete pri njih oblačila, obutev in opremo za različne aktivnosti na prostem, od teka, pohodništva in prostega časa, do seveda gorništva, plezanja in drugih zanimivejših podvigov. Gre torej za široko ponudbo za vse, ki radi preživljate čas zunaj na enem mestu, ob tem pa nudijo tudi strokovno svetovanje pri izbiri opreme.
2: Midva
3: imava vse na enem mestu. Midva imava nagradno vprašanje Iglu Športa in še v tem jutru nekomu izmed vas podeliva lepo nagrado. Kakšno je nagradno vprašanje?
2: Torej, poslušajte, za katere aktivnosti na prostem lahko v Iglu Športu najdete opremo? Naštej vsaj dva. Se pravi, kar smo rekli, da imajo čisto vse, dva športa se spomnite, pa ste zadel. Nič 30 200 120 je naša številka, SMS-e čakamo, teden aktivnost preživljamo pa skupaj.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: UB40, Red Red Wine, ura je 7, dobri.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Posnetek z policijske telesne kamere odpira novo vprašanje o smrti 37-letnega Armina Đutovića po intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani. Na posnetku, ki ga je objavil 24 ur moški med oklepanjem, opozarja, da ne more dihati, na to pa skoraj 4 minute negibno leži na tleh. Šestim policistom sodijo, enemu zaradi domnevne povzročitve smrti z malomarnosti, petim zaradi domnevne opustitve pomoči, krivda še ni ugotovljena. Medtem je ameriška centralna banka prvič po več kot 3 letih zvišala obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke. Dolar se je povzpel na 7-tedenski vrh, evro pa se je približal 7-tedenskemu dnu. Trgi pričakuje še eno zvišanje do konca leta. Za konec zgodbe o res dolgi zamudi. Ameriška knjižnica je dobila nazaj revijo izposojeno leta 1894. Zamujala je 48.220 dni. Zamudnina pa bi znašala približno 10.500 evrov. Ker je knjižnica ravno ukinila zamudnine, moškemu zneska ni treba plačati.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje.
2: Se dni, zamudnina pa bi znašala približno 10.500 evrov. Ker je knjižnica ravno ukinila zamudnine, moškemu zneska ni treba plačati.
3: Spalnice, dnevne sobe,

0: Srečno in previdno, ceste bodo kmalu mokre in spolzke, če še niso, in uživajte v vožnji tudi v naši družbi, če kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
1: Dobro jutro. Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
2: Dobro jutro, živjo.
0: Takole so nas na poti ustavljali včeraj tudi domačini Kranjčani, torej vi, ko smo zbujali župana mestne občine Kranj Matjaža Rakovca in tako začeli tudi teden mobilnosti. Teden mobilnosti pri nas pa vam lahko prinese tudi lepe nagrade. Zakaj gre, boste izvedeli vse v nadaljevanju, 5 minut je čez sedmo. Šti reko, dobro jutro.
2: Bom, evo, sam da prijem do besede, 4 minutke čez sedmo, dobro jutro. In vse to, kar si ti rekla.
0: Kaj dodal?
2: Nač.
0: Dober tek, recimo, če ste pri zajtrku.
2: Recimo.
0: Recimo.

0: Neka zorja na postelji, če ste še v postelji, imejte telefon pri sebi.
1: Koliko kilometrov zmorete Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Tako je, igramo se, gremo se in smo del tedna mobilnosti. Včeraj smo ga začeli tako, da smo zbujali župana mestne občine Kranj Matjaža Rakovca. Postavila sem mu ena hitra vprašanja. Peš ali kolo?
2: Peš.
0: Jutranji ali večerni sprehod?
2: Jutranji.
0: Mesto brez avtomobilov za en dan, dobra ideja ali nočna mora?
2: Dobra ideja s tem, da bi moral seveda te dneve malo razširiti.
0: Okay. Najboljši kotiček v mestu za sprehod?
2: Kosorep.
0: Koliko rakov boste naredili danes?
2: Kot sem rekel, približno poprečje je preko 10,000 korakov na dan. Bom videl, kako bo danes. Danes imamo kar neke obveznosti v službi, pa tudi mojih osebnih, tako da mogoče se bom približal tej številki.
0: Včeraj sva ga malo zadržala, glede na to, da sva prišla midvan in smo bolj počasi hodili, drugače pa vsako jutro naredi en super sprehod, tako da zanj je teden mobilnosti kar 365 dni na leto. No, mi smo ga začeli takole včeraj, končali ga bomo 22. augusta, ko bova midva kolesarila iz Kranja proti Kranjski Gori.
3: Tako in prav zaradi 57 kilometrov naj očaka, veš.
0: 57 kilometrov. Pa še malo bova kje kaj zavila na robe, pa obvila na robe, pa falila na robe.
3: Ampak sva pa definicija tedna mobilnosti. Tako da, ja,
0: absolutno.
3: Gremo se zares.
0: In tudi vi se greste z nami teden mobilnosti, tudi vi ste del tega projekta skupaj z našimi pokrovitelji.
3: Res je, Iglu Šport, že samo ime vam pove, da se ukvarjajo športnimi stvarmi in mi imamo za vas eno krasno nagrado oziroma oni imajo za vas nagrado. Vsak dan podelimo nekaj in danes seveda skupaj z Iglu Športom podarjamo ne bova povedala točno kaj, imava pa za vas vprašanje. In zdaj hitre prste naštelate, napišete SMS na 40 200 120. Nagradno vprašanje pa je: za katere aktivnosti na prostem lahko v Iglu Športu najdete opremo? Naštete treba vsaj dve, gre pa za trgovino, kjer najdete marsikaj za šport. Tako da, če naštejete saj
0: Jaz mislim, da vsi poznajo to trgovino in da ne bo težko odgovoriti, torej naštej vsaj dve aktivnosti na prostem, za katere najdete potem vso opremo tudi v Iglu Športu in 030 200 120.
1: 22. septembra gremo v Kranjsko Goro. Ste z nami? V gibanju!

0: parni valja v Gorenjskem jutru, čeprav nič kaj tednu mobilnosti podobno, ne, parni vlak in tako naprej, ni to, kako bi rekel,
1: kaj?
0: Pomagi mi.
1: Trajnostno. Pa trajnostno, se je. Važno, da ne greš z avtomobilom, a ne pa vsak svojim, greš na vlak, valjda je trajnostno.
0: Je.
1: In ko si ravno pri vlakih, mogoče omenim prav tole, na nekaterih gorenjskih železniških povezavah zaradi delne infrastrukturi tedni vozijo nadomestni avtobusi. Spremembe veljajo tudi na relacijah proti Jesenicam, Kranju in Ljubljani. Potniki naj pred odhodom torej preverijo aktualne vozne rede, saj je pot z avtobusom lahko mečkan daljša, omejen pa je tudi prevoz koles. Slovenske železnice zato svetujejo, da si potniki za pot vzamete nekaj dodatnega časa, da ne bo pol slučajno slabe volje. Danila pa pravi takole, neka mi nesvane, poslušajte, pojte, uživajte, bodite z nami, 20:07 je.
2: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.

0: Dobro jutro, Vošči, Vatilen in Saša, tole je Gorenjsko jutro in dve minutki še manjkata do pol osme ure.
1: Zdaj pa tako, eno vprašanje, Saša. Fanti prihajajo v nadaljevanju. A si ti njih poslušala? Kakšne imaš spomine na njih?
0: Kiri?
1: Bo slišala?
0: Ojo, seveda, Backstreet Boys, to je po mojem edina skupina, ki po prvem tonu vem, kdo je, kdo so, ker to je pa z mojih časov osnovna šola, Backstreet Boys, Scott in the Act, Spice Girls, to je bilo to, pa Kelly Family, to je bilo to, kar smo mi poslušali. Plakati so bili po celi sobi.
1: Pa te pa zdaj vrnem mal v otroštvo.
0: De.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na migakcija.si.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
11: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
12: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
13: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
2: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov, ki ga obeležujemo 17. septembra, bodo aktivnosti pripravili tudi na Jesenicah. Več pa koordinatorka Zveze organizacij pacientov Slovenije in podpredsednica Združenja Evropa Dona, ki je članica te zveze, Rina Kliner.
3: Najprej v splošni bolnišnici Jesenice od 10. do 12. ure, kjer bodo na stojnicah ozaveščali predstavniki društev, Društva diabetikov Jesenice, ILKO, Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice in Združenje Evropa Dona, o pač tem, kaj lahko tudi sami storimo za svoje zdravje, kajti dejstvo je, da lahko predvsem ta svetovni dan varnosti pacientov opozarja, da lahko tudi majhne spremembe preprečijo velike napake. No, potem ob 12. uri pa se bo začel sprehod za zdravje, na Jesenicah smo ga poimenovali skozi zeleno mesto. Ta pohod bo voden pohod, bo potekal od splošne bolnišnice Jesenice do doma doktorja Franceta Berglja, potem do zdravstvenega doma Jesenice. Naslednja četrta kontrolna točka bo Gornjesavski muzej oziroma Kosova graščina in potem peta trg Toneta Čufarja oziroma gledališče Toneta Čufarja. Pohod in aktivnosti bodo ob vsakem vremenu, torej če bo slučajno deževala, potem je potrebno biti ustrezno opremljen. No, na tej prvi kontrolni točki v splošni bolnišnici Jesenice na eni od stojnic, ki bo pred bolnišnico, bodo udeleženci, udeleženke pohoda dobili tudi kartončke in na vsaki od teh petih kontrolnih točk tudi nalepko, tako da bodo lahko potem na trgu Toneta Čufarja v posebno skrinico oziroma škatlo odvrgli te kartončke in naslednja, tretja aktivnost tega dne pa bo zvečer ob 19. uri na trgu Toneta Čufarja, kjer bo slovesen prižig oranžne osvetlitve stavbe gimnazije Jesenice.
4: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta sunki in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature bodo od 15 do 20 na primorskem in v južnih krajih do 25.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Obljubili smo jih, dobili jih bomo. Backstreet Boysi v nadaljevanju. Bodite z nami, to je Gorenjsko jutro. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Jutro, dober dan, da 15 jih še manjka.
1: Pomila se je zadrl, se s mene zbudil, zdaj svaritem zbudil tudi vse tiste, ki so še spali.
0: Ja, pa se to je naša naloga, zbuja bo gorejsko, gorejce.
1: Ne, da pogledam, če je bila kakšna nesreča. Ne, nesreča. Mi bomo govorili o sreči, kajti nekdo izmed vas, ki je danes sodeloval v naši nagradni igri, imamo namreč dnevne pokrovitelje naše nagradne igre, ki seveda... pomagajo vsak dan v okviru tedna mobilnosti za eno luštno nagrado in so in podpirajo teden mobilnosti, gibanje, trajnostno mobilnost in so se nam pridružili pri naši kolesarski akciji, za vas torej delijo lepe nagrade. In danes sva postavila vprašanje prodajalne iglu športa, za katere aktivnosti na prostem lahko v iglu športu najdete opremo. Naštejte vsaj dva in potem seveda smo dobili kar nekaj vaših SMS-ov in zdaj bova nekoga poklicala. A zvoni? Jaz mislim,
0: da zvoni, ja.
1: Kaj je zdaj?
2: Dobro jutro.
1: Duška, ste že kje v hribih?
2: Nažalost ne.
1: Zakaj? Zaradi vremena?
2: Zaradi vremena pa zaradi službe.
1: Ok. Kako ste šli danes v službo, Duška?
2: Z avtom.
1: Zakaj? Če je teden mobilnosti, no?
2: Ja, mislim, glede na vreme, pač žal nisem mogla iti s kolesom, pa včasih grem s kolesom v službo.
1: Okay, vreme je bil dober izgovor za danes, v redu, naj vam bo. Okay. A pa ste včeraj mogoče kaj športali oziroma zaštartali ta teden mobilnosti, date kaj na ta teden?
2: Dam kaj na ta teden sicer, ampak ta teden bi bolj v znamenju sprehodov s psoma, ker sem bila malo prehlajena, tako da pač za kakšne večje aktivnosti žal ni šlo.
0: A pa se to že tudi nekaj je, ne?
1: Ja, za Tilna je to neki že uma, doniš. Duška, povejte mi, ali iglu šport poznate?
2: Ja, malo ga poznam, ja.
1: Dobro, super. Kaj vam manjka zdaj le v Mari? Se nam ženskam vedno kaj manjka, ampak kaj recimo od športnih stvari?
2: Da mi manjka, načeloma imam kar vse, ampak počas bi bilo treba zamenjati gojzerje.
1: Okay.
2: Pa pač nikoli se ne branem kakšnega lepega kosa dobrih športnih pohodnih hlač ali pa kakšne jakne.
1: Ja, rade smo lepe, rade smo in tudi takrat, ko švicamo, a ne?
2: Tako.
1: Okay, naše današnje vprašanje našega pokrovitelja iglu športa je, za katere aktivnosti na prostem lahko v iglu športu najdete opremo. Naštejte vsaj dve.
2: Mislim, imajo za pohodništvo, gorništvo, alpinizem, plezanje.
0: Aha. To jih so že štiri.
1: Aha, Duška se je odločila, da vse naštela. Krasno, Duška, seveda nagrada našega pokrovitelja ob tednu mobilnosti, ki ga podpira tudi trgovina Iglu Šport, je vaša.
2: Super. Hvala.
1: Odlično.
2: Lepa.
1: Upam, da vam bo prišla nagrada. Prav za nagrado ste dobili čelno svetilko.
2: Krasno.
1: Pride prav, ne da?
2: Pride prav.
1: Tako, pa se poslušamo.
2: Ja. Hvala lepa.
1: Živjo, Dijo. Lepo pozdravljeni in seveda vsak dan lahko sodelujete tudi vi. Luštne nagrade imamo za vas vsak dan enega pokrovitelja, kot že rečeno, ki sodeluje in podpira teden mobilnosti tudi na našem radiju.
3: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

Hodi, kolesari, premakni se z nami. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Ste another day v Gorenjskem jutru, 8 jih še manjka do 8 ure in pred 8 še sama dobra glasba, lepi hiti, A Bar Song prihaja, še prej pa tudi Umberto Tozzi in Gloria. Uživajte in ostanite v naši družbi, dobro jutro!

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s Turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohin.si.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
9: Citroen C3.
8: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
9: Citroen.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
10: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
8: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
10: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
8: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
10: Tačka Jesenice. Spodnji Plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov. Tudi vi ste z nami v gibanju in ugibanju. Skrivnostno jutranje prebujanje, kolesarski izziv Kran, Kranjska Gora in veliki finale 22. septembra. Teden mobilnosti tudi pri nas. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice in Društva za raziskovanje in preučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič vas 18. septembra ob 17. uri vabijo na odprtje nove razstave, na kateri le Poljani spe globoko zakopani. Vojaška pokopališča in grobovi iz Prve svetovne vojne med Kranjsko Goro in Trento, avtorja dr. Uroša Koširja. Nasnidenje v muzeju Kranjska Gora, kjer si razstavo lahko brezplačno ogledate do konca oktobra.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščin Darja Štremstisu. Premijer Janez Janša napoveduje, da bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopno preusmerilo v gospodarstvo. Zagotavlja, da ne gre za odpuščanja, temveč za naravni odliv in prostovoljne prehode. Po njegovih besedah je v javnem sektorju leta 2025 delalo približno 196 tisoč ljudi, ob samosmojitvi pa okoli 126 tisoč. Gospodarski minister Anže Logar pravi, da je treba najprej ustvariti okolje, ki bo takšne prehode omogočalo. Pred državnim zborom pa so protestirale delavske družine. Ambasada Rok in delavska svetovalnica nasprotujeta noveli zakona o tujcih, saj menita, da bi otežila združevanje družin in vključevanje tujih delavcev. Gre za opozorila organizatorjev, zakonodajni postopek še ni končan. Pivo na Oktoberfestu pa bo letos spet dražje. Za liter bo treba v povprečju odšteti 15 evrov in 61 centov, 2,4 odstotka več kot lani. Leta 85 je pivo stalo 3,20 evra. Pivo pa se je v takrat podražilo precej bolj kot življenjski stroški v Nemčiji.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
4: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
5: Skrbiva za to, poskrbela bova za to in naj vam klavrno vreme ne pokvari tega četrtka. Dve minutki sta čez 8. 17. septembra smo.
6: Res je in teden mobilnosti, ne, smo začeli pri nas. Včeraj, ko smo zbujali znanega Gorenca, oziroma zdaj že kar vemo, kdo je ta znani človek, župana mestne občine Kranj, gospoda Matjaža. Manu.
5: Pemo. Čez 8. 17. septembra smo.
6: Res je in teden mobilnosti, ne, smo začeli pri nas. Včeraj, ko smo zbujali znanega Gorenca, oziroma zdaj že kar vemo, kdo je ta znani človek, župana

0: Oza in v nadaljevanju mi dva kličeva nekoga, ki si prav z njimi, ki bo z njimi osvojil vikend oddih z njihovim vozilom, med vsemi, ki ste pravilno uganili namreč, ne, kdo je ta
1: znani Slovenec, ki sva ga zbujala. Spovedo zdaj vse si.
0: Sam.
1: Ja.

0: Se to že vsak je zgodil. Tako še zaradi tu ne šel, pa to. Ja, v jutro so že.
1: Najbrž, ja.
0: Ine servus, ranjeno srce.
2: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora. Teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Tako je, tako je. Teden mobilnosti smo včeraj začeli, ko smo zbudili župana. Mi smo že prej ugotavljali, kdo je ta znani Slovenec, Gorenc, Kranjčan, ki ga bomo zbujali. In vi ste pošiljali pravilne, no pa tudi nekaj nepravilnih odgovorov. Med vsemi pravilnimi odgovori smo še dolžni žrebati nekoga, ki bo šel z avtomobilom, s katerim sva se tudi midva peljala do župana in bo cel vikend lahko s tem avtomobilom užival in maksimalno izkoristil ta avto.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Jaz vam povem, da je bila vožnja vrhunska. Res jaz ne rečem to kar tako, z avtomobile mi je res mar, tako pravzaprav mi čisto sen, ampak tega bi pa pelala domov.
1: To se vse samo premika, gor, dol. Res. Tudi župan, ki je šel mimo avto, je rekel, kakšen avto ima ta.
0: Ja,
1: BYD, CG Cars so v Ljubljani in v Mariboru imajo salon v Ljubljani, kjer lahko spoznate različne modele električnih vozil BYD in tako naprej. In zdaj, ker je teden mobilnosti, je ena od nagrad tudi to. Včeraj smo za vas pripravili en krasen izziv. Vsi, med tistimi, ki ste pravilno odgovorili, kdo je bil naš skriti gost, gospod župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, bova v nadaljevanju tudi nekoga poklicala.
0: Tako. In ker smo z županom tudi klepetali, torej, kje ste v zadnjih letih naredili največji napredek, nam je povedal takole.
4: Zdaj, težko je spostaviti eno področje. Kot sem že povedal, iz 24 km kolesarskih poti smo prišli na 80. Zelo smo razvili sistem kar s kolesom. Tudi letos dobivamo 5 novih postaj. Pa javni prevoz. Vse vem, niso vsi zadovoljni. Ampak veliko smo naredili tudi na tem, da lahko ljudje načrtujejo pot z aplikacijo Pametni Kranj, se točno vidi, kje je avtobus, kdaj ga lahko pričakujete na postaji, tako da si pot lahko zračunate.
0: No, zračunali pa si boste tudi pot, kot sva že omenila, tisto, za katero boste za en vikend odpeljali avtomobile. Nekdo izmed vas bo torej ta električni avto hibrid tudi odpeljal, kot sva že omenila, nekoga pokličeva v nadaljevanju.
2: 22. septembra gremo v Kranjsko Goro. Ste z nami? V gibanju!

0: Phil Collins v naši družbi Another Day in Paradise. 9 minut še manjka do pol devete ure.
1: V Bohinjma dež tam vade na Bledu tudi očitno in v Kranju tudi, ker zunaj rahlo deži, poletje se počasi
0: deži. Deži. Dežuje se reče.
1: Deži. Beži se hotel rešta. In ja, poletje tudi s tem. Je pa res, da naša jezera ostajajo pa topla, kukaj smo še sred Torej, voda je še kar primerna za kopanje, kar pa je rekordno po recimo letu 1991. Mm-hmm. Je pa res, da temperatura zraka v Sloveniji je bila za kar 2,8 stopinje nad povprečjem od tega obdobja.
0: Se pravi, ko bova midva šla s kolesom do Kranjske gore,
1: se bova vrgla not.
0: Nujno. Kam noter, dej te, zale geografija malo dela, kam noter.
1: A ja, in
0: mogla
1: kamer,
0: narediti, lahko, hotla sem predlaga, da narediva en ovink in greva še do Bleda, Bohinja, se vržava oba jezera in potem...
1: Dejva, pa pejva še čez Vršič, pa spotoma v Avstrijo, pa dej no.
0: A zdaj pa pokazal se svoje sposobnosti geografije. Ja. Vršič vem, da je tam gornik, tega, Avstrija zraven pa. Aj ti, aj Italija,
1: kaj čez predorka, vat ko hitra.
0: Lejga, on ve, kje
1: bomo. Ne, se najde, ja.
0: Rock and band, Nika.

En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo. To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši.

Mars je bil z vami na poti v službi ali pa doma. Slabo vreme naj vam ne pokvari dobrega razpoloženja. Ura je točno 8:30 in vi poslušate Gorenjsko jutro. Tale v nadaljevanju za ovinkom. Flashdance z nami pa tudi Brian Adams v nadaljevanju, tako da bodite in ostanite. Najprej pa poslušajmo, kaj je novega na Gorenjskem.

0: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Ulice za Gorinjsko.
1: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov, ki ga obeležujemo 17. septembra, bodo aktivnosti pripravili tudi na Jesenicah. Več pa koordinatorka Zveze organizacij pacientov Slovenije in podpredsednica Združenja Evropa Dona, ki je članica te zveze, Rina Kliner.
2: Najprej v splošni bolnišnici Jesenice od 10. do 12. ure, kjer bodo na stojnicah ozaveščali predstavniki društev, Društva diabetikov Jesenice, ILKO društva, Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice in Združenje Evropa Dona, o pač tem, kaj lahko tudi sami storimo za svoje zdravje, kajti dejstvo je, da lahko predvsem ta svetovni dan varnosti pacientov opozarja, da lahko tudi majhne spremembe preprečijo velike napake. No, potem ob 12. uri pa se bo začel sprehod za zdravje, na Jesenicah smo ga poimenovali skozi zeleno mesto. Ta pohod bo voden pohod, bo potekal od splošne bolnišnice Jesenice do doma doktorja Franceta Berglja, potem do zdravstvenega doma Jesenice. Naslednja četrta kontrolna točka bo Gornjesavski muzej oziroma Kosova graščina in potem peta trg Toneta Čufarja oziroma gledališče Toneta Čufarja. Pohod in aktivnosti bodo ob vsakem vremenu, torej če bo slučajno deževala, potem je potrebno biti ustrezno opremljen. No, na tej prvi kontrolni točki v splošni bolnišnici Jesenice na eni od stojnic, ki bo pred bolnišnico, bodo udeleženci, udeleženke pohoda dobili tudi kartončke in na vsaki od teh petih kontrolnih točk tudi nalepko, tako da bodo lahko potem na trgu Toneta Čufarja v posebno skrinico oziroma škatlo odvrgli te kartončke in naslednja, tretja aktivnost tega dne pa bo zvečer ob 19. uri na trgu Toneta Čufarja, kjer bo slovesen prižig oranžne osvetlitve stavbe gimnazije Jesenice.
3: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: kvalitetjo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Triglav. Novice.
1: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Preiskovalci v zadnevi KNOVS preverjajo, ali so vidni člani NSE vnaprej usklajevali nenapovedani nadzor na policiji. Portal 24.com navaja, da je seja za odreditev nadzora trajala 3 minute, nekaj dni pozneje pa je poslanec Janez Žakelj policiji izročil seznam 15 telefonskih številk. Med osumljenimi je tudi Matej Tonin, ki postopek označuje za politično motiviran. Gre za očitke v odprtem postopku, krivda pa ni ugotovljena. Evropski parlament pa je potrdil carinsko reformo, ki bo prinesla novo pristojbino za obdelavo malih paketov iz držav zunaj Unije, čo je za politično motiviran. Gre za očitke v odprtem postopku, krivda pa ni ugotovljena. Evropski parlament pa je potrdil carinsko reformo, ki bo prinesla novo pristojbino za obdelavo malih paketov iz držav zunaj Unije. Države morajo začeti pobirati najkasneje 1. novembra, višino pa bo določila

0: Na dan naj bi opravilo do 3 vožnje.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.

0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
1: Dobro jutro, dober dan, tukaj sva, 5 minut je čez deveto.
2: Dobro jutro, res je, midva sva z vami, z nami pa je tudi BYD CG Cars iz Ljubljane, ki nekomu polepša vikend, peljejo vas na vikend v dih, oziroma sami se boste odpeljali v njihovem
1: vozilu. Avto vam dajo, ja.
2: Tako, bravo. Zdaj, kdo pa to prejme, ne? Če ugibali smo, kdo je skriti gost v Kranju, oziroma skriti Gorenc.
1: In
2: smo
1: kaj, a lahko povem, kva dela? Kaže nama, kao, di povedi. Ja. Dej, dopolni me, ker ne vem povedati. Ja. 3 dni smo iskali tistega znanega Slovenca oziroma Gorenca, ki sva ga včeraj zbujala in zbudila sva župana mestne občine Kralj Matjaža Rakovca. In tisti, ki ste napisali ta odgovor, pomeni, da je odgovor pravilen. Tako. In da boste ta avto odpeljali.
2: Telefone vzemite zelo v roke, ker bo
1: nekomu zvonilo.

0: Tole je bila Madonna v naši, vaši družbi. Lepo pozdravljeni v službi doma ali na poti 15 minut čez 9. Meni danes to hitro čas miniva.
1: Ja, dobra družba, dobra glasba, se ni druge.
0: Ja, Tilen, dobra družba. Ja, dobra družba je bila tudi včeraj, ko smo se sprehajali županom mestne občine Kranj in smo tako začeli tudi teden mobilnosti.
1: Tako in za vas smo pripravili poseben izziv, zbudili smo gosta, vi pa ste morali ugotoviti, koga smo imeli na drugi strani telefona oziroma koga smo šli zbujati. In smo ga res zbudili in kar nekaj vas je pravilno odgovorilo. Zdaj le računalnik že žreba in v zadju kliče nekoga, ki bo dobil vikend oddih z BYD-CG vozili avto iz Ljubljane. Krasna vozila, električna, hibridna, moderna. Tako da,
0: ne mi velok z prve roke poveva, tok je udoben avto, tok je krasen, tok je luksuzen, tok je res je fajn. Pa ne zato, ker delamo zdaj reklamo, drugače je bila kar tih.
1: Ne, res je dober avto, res je dober.
0: Ti si ful dober noc gledal. Ti, ki si ga tamle parkiral,
1: si rekel, da bi mogel jaz ga imeti.
0: Ti bi mogel imeti, ker res ti paso. Ok, zdaj pa že zvoni.
2: Prosim.
0: Dobro jutro, kdo je na drugi strani?
2: Istok pri telefonu, prosim.
0: Istok, pozdravljeni, na tej strani pa Saša in Tilen.
2: O, lepo pozdravljeni.
0: Ja, Istok, mal pozno je že, jaz vem, da ste vi SMS-e pošiljali že v ponedeljek in torek in sredo in tako naprej, ampak danes je pa šele napočil dan, ko nekoga kličemo za to, da mu damo to luštno nagrado, vikend paket za automobili BID in mogoče ste to prav vi. Nisem še rekla.
2: Ja, ja.
0: Nisem še rekla.
1: Istok, mene nekaj zanima. A si že kdaj vozil hibriden avto, s full tehnologije, avtomatika?
2: V bistvu sem že.
0: Okay. Kaj pa zdaj voste?
2: V bistvu probal.
0: Okay.
2: Da bi se kaj pohvalil, da sem kaj veliko vozil. Ne, sem pa probal in navdušen sem. Uh-huh. Zdaj pa vozim dizla, ja, na žalost.
0: Pa drago, ka pesa, ne?
2: Ja,
0: jaz sem tudi dizla, se vem. A v temenu ful. Mogoče ste, mogoče prav z glavo
2: zelo
0: pri tem.
2: Zelo razmišljam o tem, ja.
1: Jaz mislim, da rabite ene 3 dni za razmislek, pol boste pa videli, če vam kaj tacka ustreza.
0: Istok, dejte mi povedati, kaj ste vi v SMS-u zapisali, koga ste mislili, da sva, za koga ste vi rekli, da sva midva zbujala? Zdaj je že jasno, koga smo zbujali, ampak kaj ste vi v SMS zapisali?
2: Glede na namige, pa to sem pač sklepil, da gospoda župana Matjaža Rakovca.
0: Ja, bravo!
2: Oh,
0: se pravi, so bili ful dobri namigi, Tilena, veš, preveč sva povedala.
1: Oziroma, ful veliko gospod.
2: Vse v redu, vse v redu.
0: Vse v redu. Za Istoka je v redu, ker Istoka čaka vikend paket z novimi hibridnimi električnimi avtomobili BID.
2: Bravo, hvala, super.
0: Odlično super. In upam, da boste maksimalno lepo izkoristili, jaz sem pa prepričana, da vas bojo navdušili. Zdaj, ker jaz, ko sem se usedla v ta avto, sem se počutila zraven župana, kot da sem jaz predsednica. Ne sam, da je on tam župan zraven
2: sedi. Verjamem, sem že bil v njihovem salonu.
0: Ja,
2: In sem navdušen, ja.
0: Ja, ful se dobro vozijo.
1: Ja, super.
0: Fuš sem vam Istok, če, mislim, bi rekla, da se popelte mi mene, sam bolj da neke v mož pol ljubosumen, tako da kar hodat mi mene.
2: Ja, okay.
0: Istok, iskrene čestitke, ja, takole.
2: Lepo se imejta, uživeta.
0: Enako, srečno.
2: Adio.
0: Uhu! Takole, in ga mamo in ga bo odpeljal Istok. Zdaj pa Daniela, zovem te ja.

En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo. Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: Berli Manilov in Mendi v Gorenskem jutru, lepo dobro jutro, minutko še manjka do pol desete, Tilan sem v vaši družbi in še malo in pride tudi on. Joj, meni je on tako všeč, njegove pesmi, dajmo še eno. Pa dajmo, ker gre v tri, v tretje gre rado, dajmo še eno. Evo, več o njem, več z njim v nadaljevanju, najprej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa Toni Citinski in Človek od leda. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
5: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
4: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
6: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
8: Ah, kot vedno.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
4: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ta vikend bodo na vrsti letošnji Mošenski dnevi. Kaj pripravljajo pa tajnik turističnega društva Mošnje Matjaž Korošec?
6: Ja, v Mošnjah bo tudi letos veselo in zabavno, in sicer v soboto 19. septembra naši Mošenski dnevi praznujejo kar polnoletnost, in sicer 18. Mošenske dneve pripravljamo. Dogodek seveda namenjen druženju vseh generacij domačnosti, dobri hrani in prijetnemu vzdušju. Dogajanje se bo začelo že ob 11. dopoldne, in sicer z meddruščeno gasilsko vajo. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali delo naših gasilcev in se ogledali, kako poteka njihovo posredovanje. No, 13. ure pa tisti glavni dogodek Mošenskih dnev, in sicer domača hrana, degustacija domače hrane. Obiskovalci bodo lahko probali golaž, bograč, fasulj, odprte ribe, potem imamo gobovo juho, štrukle, tako da za vsak okus nekaj in definitivno ne boste šli lačni z našega dogodka. Seveda bo poskrbljeno tudi za naše najmlajše, in sicer z otroškim programom pa z poslikavo obraza. Lahko se boste poizkusili tudi v srečelovu ter odnesli domov kakšno prijetno praktično nagrado. Odprt bo tudi muzej cel dan, vodeni ogledi bodo na voljo, tako da boste lahko spoznali tudi naše Mošnje skozi zgodovino. Seveda pa bomo tudi zaplesali, če nas bodo kaj peti zaskrbele, in sicer skupino Harmonkenroll, ki pa začnejo s svojim programom od 16. ure dalje. Tako da bo dogajanje v bistvu čez cel dan in pa še malo pozno v noč. Če pa slučajno ne bomo šli še zgodaj radi domov, pa bo zato poskrbel še DJ Kača, ki bo začel svoj program od 10. ure dalje. Tako da, kaj ne rečem, vabljeni v Mošnje na 18. Mošenske dneve.
7: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Vreme ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, tako da prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na primorski avtocesti pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. Nič 80, 22, 55, če na cesti opazite kaj posebnega, srečno, varno in počasi.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Pa smo ga dočakali, meni zelo ljubi, Toni Cetinski, Človek od leda. Ja, malo se je skladil, ne? Nimaš kaj, dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Roy Orbison in California Blue, gorenskem jutro, lepo dobro jutro, voščim sem skupaj 12, še manjka do 10 ure, oziroma zdale, točno zdale, še samo 11. Ja, lepo jutro je bilo za nami, kar dva nagrajenca smo dobili. Iglu Šport je podaril nagrado, BYD CG Cars so podarili vikend oddih, vse to zaradi tedna mobilnosti. Tako da spremljajte naš program še naprej, ker bo nagrad je še kar nekaj, tudi danes v gorenskem popodnevu podarili še eno nagrado, Iglu Šport še nekaj podarja, kaj bo treba narediti, na kaj odgovoriti, to vam bo David potem povedal od druge ure naprej, mi pa nadaljujemo pred deseto še samo vrhunsko glasbo, Won't Forget You, prihaja pa še The One and Only, v zadju pa tole že, mamica, ki je na porodniški, ampak z nami še vedno na radiju, iz Čiste Trme, Nina Pušlar, let's go!

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščem Darja Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala, da bi Kanada dobila status pridruženega članstva uniji. Predlog je označil za smešnega in opozoril, da bo uvedel zelo visoke carine, če bo v tem prepoznal sovražno dejanje. Von der Leyen je predlog predstavila v govoru o stanju unije v Strasburu, vrh med Evropsko unijo in Kanado pa je napovedal konec oktobra v Montrealu. Interni nadzor Darsa pa je pokazal, da je pokvarjeno tovorno vozilo pred avgustovsko tragedijo na primorski avtocesti predolgo stalo v odstavni niši. Tam je stalo več kot 6 ur, čeprav bi ga morala pogodbena vleka po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah. V tovornjak je trčil osebni avto, umrli so 2 otroka in starejša ženska. Dars je ugotovitve posredoval policiji, odgovornosti pa zaradi preiskave ne komentira. In še o tatvini vredni dobrega kriminalnega romana. Z tovornjaka na Nizozemskem so ukradli 4 še neizdane izvode spominov Dianinega brata Charlesa Spencerja. Knjiga izide prihodnji teden, policija pa preiskuje, ali so tatovi natančno vedeli, kaj iščejo.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem, do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na izvozu do Bruška vasi smeri Obrežja. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet od razcepa Draženci proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani je zastoj pa na Primorski med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je v torek obeležila 120. obletnico ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Deluje na območju... Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je v torek obeležila 120. obletnico ustanovitve javne ljudske knjižnice.

0: Po različnih mestih, a ne, smo zdaj na nem res takem punktu v Radovoljcu, vsak, ki pride to veličastno knjižnico, vidi. Jasno, da brez ljudi mi imamo lahko knjižnice, pa ne vem kakšno opremo, pa tako naprej, ampak brez ljudi, ki pa pridejo po knjige, pa knjižnice ni. In glede na rezultate, ki mi jih poroča direktor, sem jaz zelo zadovoljen, tudi bivša direktorica je ogromno naredila, tako da si želim v bistvu predvsem, da na mlade prenašamo to, da jih zastrupite s tem, in se ne bojim, da ne bi bilo to, bom rekel, v nadaljevanju, da še lahko dvigujemo, pač ker imamo tako dobre možnosti, da to lahko počnemo.
1: V Radovljici so opazili, da se je po selitvi v nove prostore število aktivnih članov povečalo za več kot 30%. Predvsej sta se povečala tudi število enot izposojenega gradiva in obisk dejavnosti, ki jih knjižnica pripravlja. Ljudje si v povprečju izposodijo 2000 enot gradiva na dan. Od tega 1400 enot v srednji knjižnici v Radovljici obiščajo dnevno okoli 880 ljudi. Ob 120-letnici so v radovljiški knjižnici pripravili priložnostno razstavo in obsežen zbornik. Uredil ga je Jure Sinobat, pri pripravi prispevkov pa je sodelovala velika večina zaposlenih. Fotografsko bogat zbornik obsega 350 strani, na razstavi pa so na ogled tudi različni predmeti iz zgodovine knjižničarstva na Gorenjskem.
2: Na koncu je nastalo 350 strani, tega je skoraj kar ena manjša enciklopedija ratala. Razdeljen je na 5 delov, uvodnik, potem je drug del je zgodovina, a ne, pri tem zgodovinskem delu so se nam pridružili tudi fotografi Fotografskega društva Radovljica, ne, to je edin prispevek, ki ga niso naredili pač zaposleni knjižnice, se pravi, bila je pol leta po otvoritvi knjižnice bila razstava tukaj in jaz sem to razstavo se arhiviral in sem se potem spomnil, bi bilo pa fajn, ker so bile res fajne fotografije, a ne, od prve lopate do knjižnice in smo potem to razstavo tudi noter ponatisnili, se pravi, komplet vse slike, dobili smo dovoljenje od vseh avtorjev in to je v bistvu edin tak prispevek, ki ga niso napisali, no, to je zgodovinski del. Naprej so potem dejavnosti, so zelo raznovrstne, zdaj ne bom razlagal, kaj bibliopedagoške ure, prireditve, izposoja, obdelava gradiva, domoznanska dejavnost. Knjižnica je precej več, kot se vidi na ven, ne? In se ogromen tega in so se tudi res potrudili in vsi napisali tist, kar so imeli na srcu, kar je imeli žal.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Zavodu za turizem in kulturo Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Kajo Beton. Lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, najprej se vzriva v poletno sezono. Kako je bilo v Radovljici, pri tem mislim celotno destinacijo seveda?
1: Seveda, poletje je za nami, ta glavni turistični val je mimo. Če primerjamo številke preteklih let z letošnjim letom, lahko ponovno opazimo manjšo rast. Veliko je bilo gostov, tako nočitev, 9% več kot v prejšnjem letu. Se pravi, če gledamo mesece od januarja do avgusta, prihajali so iz 149 držav, bivali so v 20 krajih občine, kar je razveseljiv podatek, saj nekako nakazuje na to, da kljub temu, da glavnina gostov biva in pride v na območje Lest in Radovljice, so vendarle nočitve tudi v manjših krajih, v drugih krajih, kar kaže na to, da gre za neko razpršitev obiskovalcev. Prav tako smo zaznali zelo dobre odzive na naše poletne produkte. Tukaj predvsem govorimo o tem avtobusu, ki je vozil med Radovljico in Bledom. Letos smo prepeljali preko 13 tisoč potnikov, kar je res lepa, velika številka in verjamem, da smo s tem tudi malo razbremenili in glavne prometnice in parkirišča v Radovljici in na Bledu, tako da se mi zdi zelo lepo sprejet produkt. Tudi z vodenimi ogledi smo lahko zelo zadovoljni. Mi smo v juliju in avgustu izvajali 3-krat tedensko vodene oglede, Radovljica, Kropa in pa grad Kamen, tako da vsi so bili zelo dobro obiskani, tako da le enkrat je termin bil brez obiskovalcev, tako da vse ostale vodenja smo izvedli in na ta način popeljali po destinaciji ali pa po teh krajih blizu 250 gostov. Tudi letos je bilo največ gostov iz Nemčije, sledijo pa seveda nizozemski gostje in pa potem gostje, bom rekla, iz vzhodne Evrope, iz Italije, letos več kot v preteklih letih, tako da tudi to so neki podatki, ki nam dajo vedeti, kam se lahko še oziramo vnaprej, tako pri promocijah, kot tudi pri pripravi nekih gradiv.
0: No, poleti se v Radovljici ogromno dogaja, če omenim samo četrtke na trgu, pa potem festival Radovljica, še marsikaj drugega bi lahko našteli, ne? Kako tudi to na nek način vpliva na obisk tako stacionarnih gostov, kot tistih, ki pridejo samo na prireditve?
1: Seveda, ja, poletje je polno tudi nekega dogajanja. Če izpostavim recimo dva dogodka, ki pripeljeta v Radovljico obiskovalce, to sta zagotovo festival Radovljica in pa festival Avsenik. To sta dva dogodka, ki se odvijata v avgustu in zagotovo prineseta v destinacijo tudi dodatne nočitve in goste, ki morda brez tega ne bi prihajali k nam. Potem so pa tukaj še nekaj malo drugačni dogodki, to so pa recimo četrtkovi večeri na trgu, ki pa so dogodki, ki zapolnijo večere obiskovalcem, ki že so pri nas, prihajajo tudi gostje, seveda ne samo iz Radovljice, ampak tudi mogoče gostje, ki bivajo sicer na Bledu ali pa v drugih krajih destinacije in na ta način pač doživijo destinacijo nekoliko drugače. Tako da mislim, da oba tipa prireditev sta zagotovo zelo dobrodošla in popestrita poletje ne samo obiskovalcem, ampak hkrati tudi domačinom, tudi prebivalcem in se mi zdi, da to je neko lepo sovpadanje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi ostaja direktorica Zavoda za turizem in kulturo Radovljica, Kaja Beton. Če smo pregovorili o tem, kakšna je bila sezona, nameniva sedaj nekaj besed še prihajajoči jeseni.
1: Mi smo jesen tradicionalno tudi letos namenili kulinaričnemu dogajanju. Prvi dogodek se je odvijal že preteklo soboto, ko smo organizirali kmetovo mizo. Moram reči, da je bil dogodek, ki je res potekal v čudovitem vremenu in tudi obiskovalci so bili res zelo zadovoljni. Lahko se pohvalim, da je bilo kar nekaj gostov iz Avstrije in prav ti so nekako dali tiste najboljše odzive, kajti za njih je mogoče ta naša okolica, naše podeželje, nekaj novega, nekaj drugačnega in tudi kulinarika jih je zelo navdušila. Seveda pa se s tem kulinarična ponudba šele začenja, tako da konec meseca sicer prihaja, se bo pri nas odvijal tudi brezglutenski festival v organizaciji društva, potem pa oktobra in novembra kar precej nekih vodenih doživetij za začetek in pa potem v novembru mesec lokalnih menijev, ki bo tudi tokrat potekal v 7 restauracijah, kjer bo na voljo meni iz sledljivih sestavin po enotni ceni 30 evrov. Že lani smo na obisk spodbujali tudi z nagradno igro, pri kateri so obiskovalci zbirali žige in bili potem v primeru 3 žigov oziroma 3 teh lokalnih menijev povabljeni na zaključni dogodek v pizzeriji Bafi, tako da to ohranjamo tudi letos. Seveda pa v oktobru, pa že tudi na koncu septembra, pa vabijo kmetije na dneve odprtih vrat, potem imamo razne degustacije, vin, čokolade, pršuta, tako da razno razne dogodki se bodo odvijali skozi celoten oktober. Letošnja novost sta bom rekla, tudi delavnici ali pa doživetja na temo kave in pa čaja. Tudi tukaj smo zaznali v našem lokalnem okolju 2 res strokovnjaka z specifičnih področij, tako čajnico, ki domuje v stavbi Radovljiške knjižnice in pa na drugi strani kavarno kino, kjer pa imamo tudi strokovnjaka za to umetnost dobre kave. Tako da vabimo tudi na ta 2 dogodka in mislim, da ob vsem ostalem medu, čokoladu, vinu in pa seveda dobri hrani bo jesen res zelo okusna. Tudi letos bomo mesec lokalnih menijev pričeli z otvoritveno večerjo. To je ta naša posebna večerja, ki jo pripravijo skupaj vsi šefi naših restauracij. Letos se bo odvijala v gostišču Tulipan, in sicer 23. oktobra, vstopnice so že na voljo in vas res vse lepo povabim na večerjo. Pred večerjo pa seveda tudi na dvorišču pred gostiščem potekala tržnica lokalnih dobrot, tudi z ustvarjalno delavnico, tako da bo tudi tam zelo zanimivo. I could stay awake just to hear.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo napovedali letošnje Mošenske dneve. V naši družbi lepo pozdravljam tajnika turističnega društva Mošnje, Matjaža Korošca. Lep pozdrav.
1: En lep pozdrav tebi, Nataša, in vsem poslušalkam ter poslušalcem Radio Triglav.
0: Torej, kot sem dejala, napovedala bova letošnje Mošenske dneve. Kaj pripravljate?
1: Ja, v Mošnjah bo tudi letos veselo in zabavno, in sicer v soboto 19. septembra naši Mošenski dnevi praznujejo kar polnoletna, in sicer 18. Mošenske dneve pripravljamo. Dogodek seveda namenjen druženju vseh generacij domačnosti, dobri hrani in prijetnemu vzdušju. Dogajanje se bo začelo že ob 11. dopoldne, in sicer z meddruščeno gasilsko vajo. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali delo naših gasilcev in se ogledali, kako poteka njihovo posredovanje. No, 13. ure pa tisti glavni dogodek Mošenskih dnev, in sicer domača hrana, degustacija domače hrane. Obiskovalci bodo lahko probali golaž, bograč, pasulj, odprte ribe, potem imamo gobovo juho, štrukle, tako da za vsak okus nekaj in definitivno ne boste šli lačni z našega dogodka. Seveda bo poskrbljeno tudi za naše najmlajše, in sicer z otroškim programom pa z poslikavo obraza. Lahko se boste poizkusili tudi v srečelovu ter odnesli domov kakšno prijetno praktično nagrado. Odprt bo tudi muzej cel dan, vodeni ogledi bodo na voljo, tako da boste lahko spoznali tudi naše Mošnje skozi zgodovino. Seveda pa bomo tudi zaplesali, če nas bodo kaj peti zaskrbele, in sicer skupino Harmonkenroll, ki pa začnejo s svojim programom od 16. ure dalje. Tako da bo dogajanje v bistvu čez cel dan in pa še malo pozno v noč. Če pa slučajno ne bomo šli še zgodaj radi domov, pa bo zato poskrbel še DJ Kača, ki bo začel svoj program od 10. ure dalje. Tako da, kaj ne rečem, vabljeni v Mošnje na 18. Mošenske dneve.
0: Sedaj gremo v Linhartovo dvorano Radovljica. O tem, kaj pripravljajo v prihodnjih dneh, več Katja Stušek.
2: V tem tednu bi rada izpostavila prvi kino Kava, tukaj na sporedu film Žejtune, gre za malteški film, in o filmu in temah, ki jih ta odstira, bo po projekciji sledil tudi pogovor. Govori pa o neki mladi ženski, ki se po smrti matere odloči, da bo prodala družinsko zemljo, ki jo je podedovala in nato zapustila Malto. Seveda ne gre brez zapletov, vendar pa se potem začne vse skupaj nepričakovano prepletati iz preteklosti in glavna protagonistka znova vzljubi domovino. Krasen film s krasnimi posnetki Malte.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
3: Poslušali ste Razgled s Triglava.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo. Na tržnici Bled.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
9: To nedeljo bo na vrsti letošnji kravji bal v Bohinju. Kaj vse so pripravili, cel spored in pa tudi prometno organizacijo, pa nam bo povedala Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj.
10: To nedeljo, 20. septembra, od 10. ure dalje, Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj vabita vse ljubitelje sejmov, dobre hrane, glasbe in seveda našega krasnega Bohinja v Ukanc na že 67. tradicionalni kravji bal. Kravji bal je najstarejša prireditev v Bohinju, ki je bila do 50. let predvsem praznik za domačine. Ti so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. Turistično društvo Bohinj prireditev organizira že več kot 70 let. Na prireditvi sodelujejo planšarji, ti z višje ležičih planin privedejo okrašene trope živine, na ramenih prinesejo basango. To je vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne za življenje na planini. V idiličnem Ukancu vedno poskrbimo za bogat program ter tudi za dobro domačo hrano in pijačo. Tako kot vedno v Ukancu, to je pa to nedeljo 20. septembra od 10. do 18. ure. Seveda ne smete zamuditi ansambla Saša Avsenika, ansambl Alpskih sedem, ansambl Spod Triglava, Škis Kvintet, Godba Bohin in Godba Lukovica, domače in gostujoče folklorne skupine. Moderatorja prireditve bosta Jure Sodja in Maja Tekavec. Glavni nastopajoči pa so seveda tudi naše prave bohinjske cike s planšarji. Okrog Bohinja bo na prireditev vozilo kar 10 dodatnih avtobusov. Lahko se pripeljete z vlakom smeri Nova Gorica, Ljubljana, Jesenice. Od železniške postaje pa je organiziran prevoz na prireditev. Lahko si rezervirate tudi paket z ladjo na Kravji bal in se z Ribčevega laza odpravite v Ukanc kar z ladico.
11: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na izvozu do Bruška vasi smeri Obrežja. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet od razcepa Draženci proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani je zastoj, pa na Primorski med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
5: in na Fever Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je ukrep racionalne rabe pitne vode preklican. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 centov za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Dobr dan, voščim Ulja Šegula. Slovensko Istro so zjutraj dosegle močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra. Kot opozarja Agencija za okolje, so se do devetih razširile tudi v zaledje in segle vse do Postojne. Zdaj svojo pot nadaljujejo v notranjost države. Predlog, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, pa je razburil Donalda Trumpa. Ameriški predsednik je zagrozil z zelo visokimi carinami oziroma omejitvijo trgovine z Evropo, če bi potezo ocenil kot sovražno. Predlog je sicer včeraj v Strasburu predstavila Ursula von der Leyen, danes pa bo Evropski parlament nagovoril še kanadski premier Mark Carney. Na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi pa je za danes napovedan poostren policijski nadzor. Poteka tudi akcija za večjo varnost pešcev, kolesarjev, motoristov in uporabnikov električnih skirojev. Današnji Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu ima cilj, da na cestah vsaj en dan ne bi umrl nihče. Lionel Messi pa je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in dosegal svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel že v 24. minuti. Campeones Cup je sicer tekmovanje med prvakoma ameriške in mehiške lige. In zanimivo, Messi je svoj prvi gol za Inter Miami leta 2023 dosegal prav proti Cruz Azulu.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo sicer še nekaj ur pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Proti Ljubljani še na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, pa še med Vrtniko in Brezovico. Strpno še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Jesenice, govorili bomo o investicijah. Tudi v drugem delu bomo govorili o investicijah, tokrat na Bledu. V tretjem delu pa bomo pozornost posvetili novemu rezervacijskemu sistemu za parkirna mesta za avtobuse na Bledu. Potem se bomo vrnili na Jesenice, govorili bomo o športni zvezi Jesenice in njenem delu v letošnjem letu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Zato oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah poteka več investicij, več v pogovoru z županom Petrom Bohincem.
1: No, spregovoriva že o obnovljenem otroškem igrišču na Hrušici.
2: Tako je. Veliko se dogaja na Jesenicah, predvsem investicije, in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom. So se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili prskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
1: No, na plavžu pa se obetajo nova parkirišča.
2: Tako je, nova parkirišča, sami vemo, oziroma občani in občanke pri tem plavža vejo situacijo v mirujočem prometu. Občina tukaj res aktivno pristopa, tako da smo zgradili kar

0: nekaj parkirnih površin, ki bodo v bodoče poskrbela za varnejšo oziroma bolj znosnejšo mirujoči promet. In tudi ta investicija je predvsem namenjena obnovi in pa ureditvam parkirišč, se pravi občine Jesenice, nadaljuje urejanje mirujočega prometa na območju Plavža, zato bomo v drugi polovici meseca septembra v neposredni bližini večstanovanjskih stavb ceste Maršala Tita 85, 87 in 89. Gre za večfazni projekt urejanja mirujočega prometa, ki ga bomo nadaljevali v spomladanskih mesecih prihodnega leta, predvsem pa v dobri veri, da se nekako mirujoč promet tudi postane bolj znosnejši na tem delu Jesenic.
1: No, v tem delu pa spregovoriva še o urejanju meteorne kanalizacije na Hrušici v tistem delu, ki mu pravimo Republika.
0: Tako je, to je že kar nekaj časa v projekt, ki se je obljubljal. Končno pa smo pristopili k realizaciji, to se pravi, da bomo to obljubo tudi realizirali. Uvedba v delo, se pravi za ureditev meteorne kanalizacije na Hrušici v naselju Republika, je načrtovano za konec meseca, septembra. Samo prva faza ureditve bo obsegala ureditev meteorne kanalizacije in delno asfaltiranje območja. Izdelana je bila tudi že projektna dokumentacija za fazo 2, gre za kar obsežno rekonstrukcijo, predvsem pa v to meteorno kanalizacijo, ki tudi povzroča kar nekaj težav ob močnem deževju in po sami investiciji, mislim, da tudi Hrušica potem bo lažje zadihala in urejena bodo tudi ta parkirna mesta, ki bodo sodobna, asfaltirana in tudi velik korak k varnosti in pa lepšemu videzu kraja in pa tistemu urbanističnemu, bom rekel, napredku Jesenic.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu poteka kar nekaj investicij. Več župan Anton Mežan.
1: Ne povem, da zdaj imamo že zaključen razpis za izvajalca del za žago in verjamem, da se bodo dela lahko dokaj kmalo začela, kajti za žago je še en del Bleda, ko na rečici seveda, ko, kjer ni asfalta, kjer motorna voda sproti odnaša dovozno cesto, kjer se marsikdaj motorna voda zalije tam, kjer ne bi smela in to bo zdaj rešeno. Poleg tega pa so dela potekajo še vedno v Bodeščah. Zdaj smo dobili tudi vse potrebno iz državne tehnične pisarne in sicer vezano na naravne nesreče oziroma na odpravo posledic in vezano na naš plaz na Jasi, kjer se bodo dela tudi začela. Naj povem, da tudi na Obrnah se dela nadaljujejo, ampak kot rečeno že nekajkrat kolesarka je zdaj sproščena, kolesari in vse ostalo se normalno vozi pod cesti. Naj pa povem, da smo se odločili še za dve nove investicije zdaj do zime in sicer ena je bolj kratka oziroma relacija je bolj kratka od trgovine Mak na Bledu mimo odcepa za šolo, tam, kjer veliko hodijo pešci, ne tisti glavni odcep za avtomobile, pa vse do pokopališča. V tem delu bomo zamenjali asfaltno površino, ker je res sesuta in pa tudi javno razsvetljavo. Poleg tega pa se bomo lotili zdaj še vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče in na tej relaciji, torej med Koritnem in Bodeščami, preplastili cesto oziroma tam naredili kompletno vse z novim strojem, ker bomo kopali tudi za vodovod. Skratka, počasi se investicije tudi vračajo zdaj lepo poletne sezoni na Bled in na naše ceste.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu pripravljajo nov rezervacijski sistem za avtobuse. Župan Anton Mežan.
1: Preko leta imamo kar precej težav na Bledu in s tem tudi občanke in občani, ko enostavno ne morejo po kakšni cesti, naprimer na Mlinem ali pa tule mimo hotela Krim in še kje na glavni avtobusni postaji, ker pride preveč teh avtobusov naenkrat in enostavno je potem cesta zaprta, zabije se za njimi in zadevo je treba seveda koordinirati oziroma usmerati te tokove pametno. Zato smo se že nekaj časa nazaj odločili in razvijamo nek sistem, za katerega upam, da bo v prihodnem letu v popolnosti že zaživel. Seveda je potrebno uskladiti vse, najprej tiste, ki imajo največ prihodov, torej Pletnarje, Blejski grad, same seveda avtobuse za redno linijo in podobno. In vse to bo potrebno združiti na enem mestu in omogočiti, da vsak, ki bo želel priti kot avtobusni prevoznik na Bled s svojim avtobusom, skupino ljudi, da bo seveda že prej si rezerviral mesto, kje bo parkiral, kje bo odložil svoje goste, kje jih bo naložil in jaz verjamem, da bo to pripomoglo k veliko večjemu redu in manj slabe volje, predvsem strani občank in občanov. Zaenkrat je to v razvojni fazi, delamo pa na tem, da bi to zaživelo že prihodno sezono.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri Športni zvezi Jesenice letos nadaljujejo z obsežnim izvajanjem nalog na področjih razvoja lokalnega športa, športa za mlade, športnih prireditev in brezplačnih rekreacijskih programov. Izvedbo v prvi polovici letošnjega leta ocenjujejo kot izredno uspešno. Tudi v poletnih mesecih se niso privoščili počitka. Več v pogovoru Janka Rabiča s sekretarjem Športne zveze Jesenice Branetom Jeršinom.
1: Pravega počitka tudi med poletjem za Športno zvezo Jesenice, ki sicer že 28 let v svojih programih uspešno izvaja tudi naloge regijske pisarne OKS, Združenja športnih zvez ni bilo. Na Jesenicah smo uspeli ustvariti izjemno dobro sodelovanje z Zavodom za šport Jesenice, oddelkom športni programi, tako da skupaj izvajamo številne aktivnosti in programe. To je zelo pomembno, kajti prostovoljci pri Športni zvezi Jesenice bi brez pomoči obeh strokovnih delavcev zavoda Primoža Samarja in Gabra Šorna težko izpeljali vse obveznosti, ki nam jih nalagajo aktivnosti iz lastnega programa in pa iz seveda iz programa Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez na področju športa za vse in pa tudi delno na področju športa mladih. Tako da resnično pravega počitka ni bilo. No, september in oktober pa po dopustniških aktivnostih seveda zahteva od nas zelo pester nabor dogodkov. Na Jesenicah začenjamo že ta petek in soboto z 12 športnimi igrami zaposlenih Slovenije, ki se sicer odvijajo od junija do konca septembra v 15 slovenskih mestih in konec meseca s finalom v Ljubljani. Na Jesenicah smo obveznemu programu igr, malemu nogometu, odbojki, mešanih ekip, košarki 3x3, tenisu in teku na 1200 metrov, dodali še kegljanje, vse bolj popularno igro štrbunk in streljanje z zračno puško. Tekmovanje odbojki in košarki 3x3 se začneta v petek 18.9. v 17. uri v novi telovadnici srednje šole na Jesenicah. Mali nogomet pa bomo igrali na igriščih športnega društva Lipce na Lipcah. Tudi v petek z začetkom 17. uri. Ostajala dogajanja športnih igr pa se bodo dogajale v soboto v 9. ure dalje v športnem parku pod Menžaklo. Seveda pa je v septembru zelo pomembno tudi Evropski teden športa, ki poteka od 23.9. do 30.9. po vsej Evropi. V Sloveniji je zanimivo prav to, da se ta Evropski teden športa začenja na slovenski državni praznik Dan slovenskega športa 23. septembra. Osrednja tema na Dan slovenskega športa bo akcija Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Zbiramo kilometre. Tako 23.9. številne šole in društva praznik obeležujejo z gibanjem na lastni pogon. Pripravljamo tako pohode, kolesarske aktivnosti, teke, skratka vse, kar lahko aktivno prinese praznovanju praznika, vendar ne brez telefonov in brez ekranov. Po dosedaj zbranih podatkih v naši regijski pisarni bo na Gorenjskem ta dan vključenih več kot 20 organizacij v zbiranje kilometrov. V občinah Zgornje Gorenjske in pa na samih Jesenicah so se povabilo odzvali vse šole. Praznik bomo na Jesenicah obeležili tudi s tradicionalno predstavitvijo društev na trgu Toneta Čufarja 23.9. od 16. do 19. ure. Na prireditvi se bodo predstavila vsa društva iz občine Jesenice. Možno bo tudi dobiti informacije, kje se odvijajo njihove aktivnosti, kakšne so možnosti vpisa. Prireditev organizira Zavod za šport Jesenice in Športna zveza Jesenice. Obeležili pa jih bojo tudi člani pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Bogat program v okviru Evropskega tedna športa se na Jesenicah nadaljuje v drugi polovici septembra in oktobru. Sekretar Športne zveze Jesenice Brane Jeršin.
1: Seveda to v okviru Evropskega tedna športa ni, na Jesenicah ni vse, saj Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Jesenice pripravljata še v ponedeljek 28.9. v okviru aktivnega dneva starejših obisk v domu Franceta Bergla, kjer bomo predstavili vadbo primerno za starejše in se družili tudi z zabavni igri Štrbunk in sprehodov okrog doma. Popoldne istega dne 28.9. pa bo v Športnem parku Podmežakla na Sijevem poligonu predstavitev vadbe na tem poligonu od 17. do 19. ure pod strokovnim vodstvom in tisti, ki si želijo brezplačne vadbe in uporabe Sijevega poligona, vljudno vabljeni, da se pridružijo na tej predstavitvi. Evropski teden športa zaključujemo pravzaprav šele v oktobru, saj imamo 7. oktobra na programu mini olimpijado za vse vrtce iz Jeseniške občine in pa prvo triade osnovnih šol. To je ena lepa prireditev, kjer pričakujemo okoli 850 otrok in pa naslednji dan 8.10. seveda na Jesenicah tradicionalni jesenski kros, seveda tudi spet v organizaciji obeh organizacij Zavoda za šport in pa Športne zveze Jesenice.
2: Verjetno pa potem še do konca leta marsikaj, tako pri Športni zvezi, regijski pisarni.
1: Seveda, Športna zveza in pa Zavod za šport konec septembra začenjata tudi z tradicionalnimi rekreacijskimi ligami v kegljanju, na miznem tenisu, odbojki. Te lige potekajo potem seveda delač v spomladanski čas in so pri ljubiteljih rekreacije zelo priljubljeni. To so te aktivnosti za rekreativce. Predvsej aktivnosti bomo posvetili tudi športu mladih. Namreč od letošnjega leta dalje v okviru regijske pisarne deluje tudi področni center, ki ga pa vodimo skupaj z Športno zvezo Tržič in strokovno delovko Športne zveze v Tržiču. Namreč organizacija vseh šolskih tekmovanj v regiji poteka preko tega centra. In tukaj bi se že zelo rad zahvalil za odlično sodelovanje z Športno zvezo Tržič in pa seveda strokovno delo, ki že vrsto let vodi ta tekmovanja. Proti se bodo dogajale tudi različne prireditve, tako da vse tja do marca, ko tradicionalno zaključujemo leto z podelitvijo priznanj športnikom za uspehe, ki jih tudi v letošnjem letu že sedaj ni malo, in verjamemo, da do konca leta jih še bo kar pestro. Seveda pa že sedaj vabimo tudi vse Jeseničane in okoličane na možnost rekreacijskega drsanja in pa seveda, da se pridružijo vsem društvom, članicam naše zveze v njihovih programih, kajti vsa društva pripravijo res preste programe in je možnost teh udeležb zelo veliko.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo sicer še nekaj ur pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Proti Ljubljani še na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, pa še med Vrtniko in Brezovico. Strpno še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
6: Fever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
8: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Shopping, shopping in Graz.
10: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
11: Šargansko osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed?
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo prevaro, v kateri je občanka izgubila več tisoč evrov. Neznanec ji je po telefonu obljubil prenos denarja s kriptoračunov. Po njegovih navodilih je nato namestila aplikacije in mu omogočila dostop do spletne banke. Policija svetuje, tak klic prekinite, ne posredujte podatkov in ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev. Donald Trump pa Evropski uniji grozi z visokimi carinami zaradi njenega zbliževanja s Kanado. Uvedel bi jih, če bi novo povezovanje ocenil kot sovražno do Združenih držav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica unije. Podrobnosti tega predloga še niso jasne. Predsednica komisije poudarja, da sodelovanje ni usmerjeno proti nikomur. Tom Telefon medtem začenja kampanjo Sekstanje, s katero želi odpreti pogovor o intimnosti, zaupanju, mejah in privolitvi na spletu. Kot sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, se lahko intimni posnetki hitro začnejo širiti brez soglasja. Mladostniki pa se takrat lahko znajdejo v hudi stiski ali celo izsiljevanju. Če se to zgodi, se lahko obrnejo na Tom Telefon na številki 116111, kjer jim prisluhnejo in svetujejo. Kampanja pa vsebuje tudi nasvete, kako zmanjšati tveganja in kako ravnati tudi kot opazovalec.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče sta na podravski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Promet tam poteka po odstavnem pasu. Počilo je še na dolenski avtocesti. Promet je oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Še eno nesrečo beležimo na ljubljanski vzhodni obvoznici. Promet je oviran med predorom Golovec in pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in previdno še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Osmrtnica. V 83. letu je umrl Viktor Tarman, nazadnje stanovalec doma Franceta Bergla na Jesenicah. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil Viktor Tarman, nazadnje stanovalec doma Franceta Bergla na Jesenicah. Pogreb bo jutri, v petek 18. septembra ob 13. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes je z nami magistra farmacije Tjaša Frelih-Kotar iz lekarne Jesenice. Govorili pa bomo o brezšivni skrbi, pomembni storitvi farmacevtov, katere cilj je predvsem večja varnost pri zdravljenju zdravili. Kaj pravzaprav pomeni brezšivna skrb?
2: Brezšivna skrb pomeni, da se informacije o zdravilih, ki jih pacient uporablja, čim bolj neprekinjeno prenašajo med različnimi zdravstvenimi delavci. Pacienta namreč pogosto obravnava več zdravnikov, osebni zdravnik, specialisti in bolnišnični zdravniki. Pri tem pa se zdravila lahko spremenijo, dodajo ali ukinejo. Prav zato je zelo pomembno, da vsi vedo, katera zdravila pacient dejansko uporablja. Farmacevt pri tem pomembno prispeva s pregledom uporabe zdravil in izdelavo oziroma posodabljanjem osebne kartice zdravil. Ta je dostopna tudi v sistemu ZVEM, pacient pa jo prejme tudi v tiskani obliki.
1: Kako to poteka v praksi? Kdaj se pacient obrne na farmacevta?
2: Pacient se lahko na farmacevta v lekarni obrne kadarkoli, še posebej pa po odpustu iz bolnišnice ali po obravnavi pri specialistu, ko je prišlo do sprememb v zdravljenju. Farmacevt pregleda seznam zdravil, se s pacientom pogovori o njihovi uporabi in po potrebi posodobi osebno kartico zdravil. V lekarni na voljo tudi storitev pregled uporabe zdravil, ko gre za osebni pogovor s farmacevtom, ki poteka v dogovorjenem terminu in v ločenem prostoru. Farmacevt preveri, ali pacient razume, zakaj se posamezno zdravilo jemlje, kako ga pravilno uporablja in ali ima morda težave in neželene učinke. Preveri se tudi morebitno podvajanje zdravil in vpliv drugih izdelkov, na primer prehranskih dopolnil in izdelkov rastlinskega izvora.
1: Komu bi to storitev še posebej priporočili?
2: Pravzaprav so namenjene vsem pacientom, še posebej pa tistim, ki jemljajo več zdravil, na primer 5 ali več. Oziroma imajo pogosto spremenjeno terapijo ali obiskujejo različne specialistične ambulante in bolnišnice. Zelo koristne so tudi za ljudi, ki imajo težave pri jemanju zdravil, težave s pomnenjem ali ne razumejo dobro namena svojega zdravljenja. Seveda so dobrodošli tudi svojci in skrbniki, ki pomagajo pri zdravljenju. Pomembno je, da pacient ve, katera zdravila jemlje in zakaj jih jemlje. Če farmacevt pri pregledu zazna težave, ki zahtevajo podrobnejšo obravnavo, lahko v sodelovanju s zdravnikom predlaga nadaljno obravnavo pri farmacevtu svetovalcu. Cilj je preprost, bolj usklajeno, kakovostno in predvsem varno zdravljenje zdravili. Več informacij o brezšivni skrbi in drugih farmacevtskih svetovalnih storitvah lahko dobite v lekarniških enotah gorenjskih lekarn.
1: V naši družbi je bila magistra farmacije Tjaša Frelih-Kotar iz lekarne Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov, ki ga obeležujemo 17. septembra, bodo aktivnosti pripravili tudi na Jesenicah. Več pa koordinatorka Zveze organizacij pacientov Slovenije in podpredsednica Združenja Evropa Dona, ki je članica te zveze, Rina Klinar.
5: Najprej v splošni bolnišnici Jesenice od 10. do 12. ure, kjer bodo na stojnicah ozaveščali predstavniki društva diabetikov Jesenice, ILKO društva bolnikov s krvnimi boleznimi, društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice in Združenje Evropa Dona, o pač tem, kaj lahko tudi sami storimo za svoje zdravje, kajti dejstvo je, da lahko predvsem ta svetovni dan varnosti pacientov opozarja, da lahko tudi majhne spremembe preprečijo velike napake. No, potem ob 12. uri pa se bo začel sprehod za zdravje, na Jesenicah smo ga poimenovali skozi zeleno mesto. Ta pohod bo voden pohod, bo potekal od splošne bolnišnice Jesenice do doma doktorja Franceta Berglja, potem do zdravstvenega doma Jesenice. Naslednja četrta kontrolna točka bo Gornjesavski muzej oziroma Kosova graščina in potem peta trg Toneta Čufarja oziroma gledališče Toneta Čufarja. Pohod in aktivnosti bodo ob vsakem vremenu, torej če bo slučajno deževala, potem je potrebno biti ustrezno opremljen. No, na tej prvi kontrolni točki v splošni bolnišnici Jesenice na eni od stojnic, ki bo pred bolnišnico, bodo udeleženci, udeleženke pohoda dobili tudi kartončke in na vsaki od teh petih kontrolnih točk tudi nalepko, tako da bodo lahko potem na trgu Toneta Čufarja v posebno skrinico oziroma škatlo odvrgli te kartončke in naslednja, tretja aktivnost tega dne pa bo zvečer ob 19. uri na trgu Toneta Čufarja, kjer bo slovesen prižig oranžne osvetlitve stavbe gimnazije Jesenice.
6: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče sta na podravski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Promet tam poteka po odstavnem pasu. Počilo je še na dolenski avtocesti. Promet je oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Še eno nesrečo beležimo na ljubljanski vzhodni obvoznici. Promet je oviran med predorom Golovec in pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in previdno še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
8: Bet
7: in na
8: Fever davu. Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Odločitev je sporočil danes in jo označil za osebno. Mesto sicer vodi od leta 2018, volitve pa bodo 15. novembra. Kot pravi, je svojo nalogo opravil. Kaj odločitev pomeni za njegovo nadaljno politično pot, pa ni pojasnil. Petrol medtem sporoča, da oskrba njegovih trgov z gorivi za zdaj poteka nemoteno. Tako pojasnjujejo po napovedi Saudske Arabije, da bo odpovedala nekatere pošiljke surove nafte evropskim kupcem. Petrol neposrednih posledic teh omejitev za zdaj še ne občuti. Francoske oblasti pa so navijačem Paris Saint-Germaina prepovedale potovanje na nedeljsko tekmo proti Marseju. Ukrep so sprejeli zaradi nevarnosti izgredov in resnih kršitev javnega reda. Francosko notranje ministrstvo opozarja predvsem na nasilje, ki na domačih tekmah Marseja pogosto izbruhne med navijači, pa tudi na napade na policiste.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti promet oviran med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič, prav tako proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti, med Senožičami in Postojno, pa še med Tuncem in Brezovico na posameznih odsekih, v obeh primerih proti Ljubljani, ter med Tuncem in Ravbar komando tudi proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg približno pol kilometra, predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Strpno še na cestah Seča Izola, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled Lesce.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Današnji nasvet prinaša nekaj informacij o naravni kozmetiki. Bistvo naravne kozmetike je, da je čisto ves postopek v prid naravi, od izbire surovin, predelovanja, pakiranja in podobno. S tem pokažemo odgovornost do narave in naše prihodnosti. Naravna kozmetika naj bi bila brez umetnih dišav, konzervansov ter barvil. Naravna kozmetika mora pridobiti posebne certifikate, s katerimi dokazuje svojo kakovost, da ne vsebuje človeku škodljivih snovi, da ni bila testirana na živalih in da je bila pridelana na okolju prijazen način. Z lepotilnimi, še bolj pa z negovalnimi sredstvi, v telo vnašamo različne kemične snovi, kot so barvila in konzervansi, ki so neugodni ali pa celo nevarni zdravju. Vse premalo se zavedamo, da učinkovine krem, gelov, tonikov in vrste drugih izdelkov prodrejo skozi povrhnjico vse do notranjih organov. Poseganje po naravni kozmetiki je zato, tudi če gre za nekoliko dražje izdelke, smiselno, vendar pa moramo biti ob poplavi izdelkov, ki se oglašujejo kot naravni, ob nakupu kar se da previdni. Na problem vnašanja nevarnih snovi v telo opozarjajo tudi številne neodvisne organizacije, ki opozarjajo pred nevarnimi učinkovinami, ki vplivajo na naše zdravje, na delovanje hormonskega sistema ali pa povzročajo alergične reakcije. Pa je naravna kozmetika dejansko učinkovita? Več o tem v nadaljevanju.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o naravni kozmetiki. Vitamini, minerali in razna zelišča pridobljena na povsem naraven način, brez umetnih dodatkov, so izdelki, ki bodo lepo poskrbeli za nego našega celotnega telesa. Merila kakovosti 100% naravne kozmetike namreč izpolnjuje le malo izdelkov. Kakovost naravnih kozmetičnih izdelkov zagotavljajo rastlinske surovine, ki jih pridelujejo v nadzorovanih bioloških nasadih ali pa so iz nadzirane divje zbirke rastlin in želišč. Za dišave uporabljajo izključno naravna eterična olja, ki jih pridobivajo iz ekološko gojenih rastlin. Naravna kozmetika vsebuje izvlečke iz pravih rastlin in tako izkorišča njihovo naravno moč. Naravna kozmetična sredstva so tista, ki vsebujejo le 100% naravne sestavine iz kontrolirane pridelave ali nabrane v neoporečnih predelih. Naravna kozmetika ne vsebuje sintetičnih dišav in barvil in ni testirana na živalih. Za naravno kozmetiko je značilno, da se ne skuša vmešati v naravne procese, ki potekajo v telesu, deluje v sozvočju z njimi. Temelj delovanja naravne kozmetike je namreč ohranjanje oziroma vzpostavljanje naravnega ravnovesja. Ker sredstva, ki jih takšna kozmetika vsebuje, niso agresivna, je učinkovanje naravnih pripravkov nekoliko počasnejše kot pri nenaravni kozmetiki. Osnova naravne kozmetike so zdravilne rastline, naprimer aloe vera, sivka, ognjič. Namesto umetnih dišav uporabljajo eterična olja. Olja iz nafte, ki so običajno sestavina navadne kozmetike, so pri naravni kozmetiki nadomeščena s hladno stiskanimi rastlinskimi olji. Za konzervanse naravna kozmetika uporablja olje pšeničnih kalčkov ali naravna eterična olja. Rastline, iz katerih je pridelana naravna kozmetika, so pridelane na naraven način. Tudi naravna kozmetika pa lahko izzove alergično reakcijo, če je oseba preobčutljiva na katero od sestavin, ki jih kozmetika vsebuje. Sestavini, ob katerih velja biti posebej previden, če ste nagnjeni k alergijam, sta čebelji vosek in arnika. Če je nek kozmetični izdelek označen kot organski ali ekološki, vsebuje naravne sestavine, ki so bile gojene in predelane brez uporabe sintetičnih gnojil, pesticidov ali regulatorjev rasti. Mnogi kozmetični izdelki, ki so označeni kot naravni, kljub vsemu vsebujejo številne škodljive sestavine in niso 100% naravni. Po svetu veljajo za oznako kozmetičnega izdelka kot naravnega različni predpisi. V Evropski uniji velja, da se kot naravne ali organske lahko označuje kozmetične izdelke, ki vsebujejo vsaj 2% naravnih sestavin. Oznake organsko, eko ali bio so lahko tudi zgolj marketinška strategija, saj so pravila, ki bi to vrstno označevanje urajala, dokaj nejasna. Pred nakupom posameznega izdelka se vsekakor podrobno poučite o njegovih sestavinah. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o naravni kozmetiki. Najpogostejše rastline, ki jih najdemo v naravni kozmetiki, so rožmarin, ognjič, peronika, divja vrtnica in planika. Rožmarin je že v antiki veljal za sveto rastlino in so ga našli celo v egipčanskih grobnicah. V srednjem veku so menihi z njim zdravili kašelj, z vrečko rožmarina obešeno okrog vratu pa so se ljudje varovali pred kugo. Divji ognjič že stoletja slovi po lajšanju bolečin in zdravljenju vnete in razdražene kože. Otroška koža je občutno nežnejša od kože odraslega in tudi bolj izpostavljena zunanjim vplivom. Kar 70% babic v Nemčiji priporoča izdelke za otroško nego iz ognjiča. Kraljica negovalne kozmetike je perunika oziroma iris. Enkratna lastnost perunike je, da zadržuje vlago celo pri najbolj neugodnih vremenskih pogojih. Nega obraza iz perunike ohranja maščobo in vlažnost kože v naravnem ravnovesju. Uporaba irisove kreme spodbuja kožo, da uporabi vse svoje sile in sama uravnava notranje ravnovesje maščobe in vlage. Tako potrebujemo vse manj kreme, kar je prav nasprotno, če jih primerjamo z drugimi kremami z umetnimi učinkovinami, od katerih postaja koža vse bolj odvisna. Za zahtevnejšo kožo in nego obraza pa dobrodejno učinkujejo izvlečki iz divje vrtnice, ki kožo poživljajo in s tem podpirajo naravni proces obnavljanja ter preprečujejo prezgodnje znake staranja. Za glajenje gubic in podočnjake si je dobro privoščiti intenzivno kremo iz divje vrtnice za predele okrog oči. Iz planike izdelujejo sončno vodo odporno kremo, ki naj bi učinkovito preprečevala sončne opekline in pospeševala naravno porjavitev. Primerna je tudi za otroško kožo. Ker je planika izpostavljena močnemu gorskemu soncu in močnim temperaturnim spremembam, je več tisoč let razvijala snovi, ki varujejo pred ultravioličnimi žarki in blagodejno vplivajo na kožo. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o naravni kozmetiki. Za zdravo in vedno sijočo kožo so pomembni tudi vitamini. Vitamin A regulira rast naše kože, koži povrne potrebno vlažnost in ji pomaga pri njenem obnavljanju. Delno, a uspešno zaustavlja tudi prve znake staranja kože. Vitamin A se nahaja med drugim v naslednjih prehrambenih izdelkih. V jetrih pa maslu, smetani, jačnem rumenjaku in v ribjem olju. Vitamin C je izjemno močan antioksidant, ki izboljša čvrstost kože. Koži pomaga pri tvorbi kolagena in hkrati podpira njen obrambni mehanizem. Največje količine vitamina C vsebuje sveže sadje in zelenjava. Vitamin E se nahaja v solati, zeleni, koruzi, soji, oreščkih in še nekaterih ostalih živilih. Je zelo močan antioksidant, ki pomaga zmanjšati kožena vnetja, hkrati pa gladi površino kože in leto ščiti pred izgubo vlage. Konopljino olje je produkt organske ali naravne kozmetike, ki vsebuje kombinacijo nenasičenih maščobnih kislin, proteinov, ogromno vitaminov, minerale in ogljikovih hidrate. Vse te snovi predstavljajo popolno kombinacijo, ki zmanjšuje učinke staranja kože, vzdržuje njeno vlažnost in ob tem še povečuje njeno naravno zaščito. Karitejevo maslo je prav tako zelo pomembna sestavina naravne kozmetike. Gre za maščobo pridobljeno s toplotno obdelavo iz plodu karitejevega drevesa. V prvi vrsti zelo učinkovito vlaži kožo. Učinkovita je tudi pri obnovi razpokane kože in delno ščiti našo kožo pred sončnimi žarki. Arganovo olje kožo učvrsti in jo tudi pomlajuje. Znano je potem, da uspešno zdravi razno razne kožne bolezni. Olje pridobivajo s hladnim stiskanjem plodov arganovega drevesa. Javnosti je znano tudi kot tekoče zlato s tisoč in enim zdravilnim učinkom. Tudi jogurt pomaga naši koži, saj jo nahrani, vlaži in uravnava maščobo v njej. Uporabljamo ga lahko za obkladke ali za masko. Kumara dokazano pomagajo proti staranju kože, kožo ščitijo pred škodljivimi sončnimi žarki. Blagodelno vplivajo na predel okoli oči, kjer je koža še posebej občutljiva in pripomorejo k temu, da naše oči ne izgledajo tako utrujene. Uporaba je povsem preprosta. Kumare narežite na kolobarje in jih sveže narezane nanesite preko oči, po želji pa tudi drugod po obrazu. Oddajo sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila. 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Policisti bodo danes tudi na Gorenjski avtocesti poostreno nadzirali promet. V okviru akcije ranljivi udeleženci pa bodo do torka še posebej pozorni na pešce, kolesarje, motoriste in uporabnike e-skirojev. Zgornja Gorenjska bo danes do nedelje v znamenju Julian Alps Trailrana, ki bo povezoval Žirovnico, Radovljico, Bled in Kranjsko goro ter ponekod prinesel tudi prometne zapore. Gledališče Toneta Čufarja Jesenice bo jutri v Postojni na državnem Linhartovem srečanju nastopilo s predstavo Pionir novega sveta, ki je že na regijski ravni prejela več priznanj. Na Jesenicah pa se je zaključilo jeseniško poletje, o obisku prireditev in zadovoljstvu z letošnjim dogajanjem pa bo spregovoril župan Peter Bohinec. Poglejmo podrobnosti. Na slovenskih cestah ta teden poteka nacionalna preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu. Do torka 22. septembra bodo policisti posebno pozornost namenjali varnosti pešcev, kolesarjev, uporabnikov e-skirojev, motoristov in mopedistov. Gre za skupine, pri katerih so posledice prometnih nesreč praviloma težje, saj jih ob trku ne varuje karoserija vozila. Še posebej velja opozorilo za danes. Danes policija izvaja poostren nadzor na avtocestah in hitrih cestah po vsej Sloveniji, torej tudi na Gorenjski avtocesti. Današnja akcija je del evropske kampanje Roadpol in tako imenovanega Dneva brez smrtnih žrtev v prometu. Cilj je, da bi evropske ceste vsaj en dan minile brez prometne nesreče s smrtnim izidom. Policija ob tem opozarja, da odgovornost ni samo na voznikih motornih vozil. Med nevarnimi ravnanji ranljivih udeležencev izpostavlja uporabo mobilnih telefonov in slušalk, nepremišljeno prečkanje cest, slabo vidnost v temi ter udeležbo v prometu pod vplivom alkohola ali drog. Vozniki pa naj bodo predvsem pozorni na hitrost ter na pešce, kolesarje in druge šibkejše udeležence, zlasti na območjih naselij, šolskih poti in prehodov. Po začasnih podatkih policije so do konca avgusta letos v Sloveniji v prometnih nesrečah umrli 4 pešci, 6 kolesarjev, 2 uporabnika e-skirojev, 9 motoristov ter 4 vozniki različnih vrst mopedov. Agencija za varnost prometa zato poudarja pomen prilagojene hitrosti, varnejše infrastrukture in večje pozornosti vseh udeležencev v prometu. Zgornja Gorenjska bo ta konec tedna znova v znamenju enega največjih tekaških dogodkov pri nas. Od danes po vse do nedelje bo potekal Julian Alps Trail Run by UTMB, ki povezuje Kranjsko Goro, Bled, Radovljico in Žirovnico. Gre za največjo slovensko trail tekaško prireditev in edini slovenski dogodek vključen v svetovno serijo UTMB. Lani je bilo prijavljenih skoraj 4800 tekačev iz več kot 80 držav, pri izvedbi dogodka pa je sodelovalo več kot 500 organizatorjev in prostovoljcev. Dogajanje se bo začelo v petek. Ob 8:30 do povdne boste iz Žirovnice startali skupini na 55-kilometrski preizkušnji, zvečer ob 21. uri pa se bodo z Linhartovega trga v Radovljici na pot podali tekači Kraljevske 122 km dolge trase. Ta jih bo prek Jelovice in Bleda popeljala proti Karavankam, najvišja točka proge pa bo Stol. V soboto bo ob 8. zjutraj iz Bleda štartala 80-kilometrska preizkušnja, nedelja pa bo v znamenju krajših tekov s štartom in ciljem v Kranjski Gori. Prireditev bo vplivala tudi na promet. V nedeljo bodo na državni cesti med Kranjsko Goro in Eriko 4 kratkotrajne popolne zapore. In sicer med 7.55 in 8.30 minut, med 8.15 minut ter 8.30, med 10.40 minut ter 10.55 minut ter med 11:30 ter 11:45 minut. V času teh zapor obvoza ne bo. Organizatori so za tekače njihove spremljevalce pripravili tudi avtobusne prevoze med posameznimi štartnimi in okrepnimi točkami, dostop z osebnimi vozili do štartnega prostora 50-kilometrske preizkušnje v završnici pa ne bo mogoč. Gledališče Toneta Čufarja Jesenice se bo ta teden predstavilo na 64. Lihartovem srečanju v Državnem festivalu ljubiteljskih gledaliških skupin. Jeseničani bodo v petek zvečer v Kulturnem domu Postojna nastopili s predstavo Pionir novega sveta. Predstavo je napisal in režiral Rok Sanda, nastala pa je ob 120-letnici rojstva pisatelja, dramatika in pesnika Toneta Čufarja. Krstno so jo na Jesenicah uprizorili novembra lani, v njej pa naslovnega Toneta igra Gašper Stojc. Uvrstitev na Linhartovo srečanje je za jeseniško gledališko ustvarjalnost pomemben uspeh, saj gre za najpomembnejši državni festival slovenskega ljubiteljskega gledališča, na katerem predstavljajo in ocenjujejo najbolj kakovostne predstave, izbrane skozi območjena in regijska srečanja. Pionir novega sveta je nas opozoril že na regijski ravni. Rok Sanda je prejel priznanje za dramsko besedilo in režijo, Gašper Stojc pa priznanje za glavno vlogo. Jeseničani bodo na odru v Postojni stopili v petek ob 8:30 zvečer. Festival se bo zaključil v soboto s podelitvijo matičkov osrednjih priznanj Linhartovega srečanja. Na Jesenicah se je zaključilo jeseniško poletje, kako so zadovoljni z obiskom pa jeseniški župan Peter Bohinec.
6: So 40 dogodkov, ki so bili izvedeni v okviru jeseniškega poletja, so bili zelo, zelo dobro obiskani. Koncerti, res tolikšno število ljudi, ki se je zabavalo, ki je vsaj za hip pozabilo za tegobe in skrbi in se je pozabavalo na pokriti tržnici, na Stari Savi, na prizorišču, tako da sem res zelo vesel. Moram tudi povedati, da so bile te prireditve tudi zelo dobro speljane, da ni bilo nobenih zapletov in da so sami občani odhajali iz prizorišča dobre volje, tako da vidim, da se je jeseniško poletje dobro prijelo na Jesenicah in vkolikor bo možno, bomo v takem obsegu tudi nadaljevali. Zelo sem pa vesel, petek 4.9. smo tudi s koncertom skupin Guni in pa Park in pa Pankrti na predvidenem prostoru pred prostovoljnim gasilskim društvom Koroška Bela zaključili samo letošnje jeseniško poletje. In seveda tudi ta koncert, vrhunski koncert je privabil veliko število obiskovalcev, ki so prišli iz Jesenic in od drugod, tako da je bilo res slavnostno in prijetno. Sam program jeseniškega poletja pa je bil zasnovan zelo široko, predvsem za vse generacije in okuse, saj se v sklopu jeseniškega poletja, kot sem povedal, zvrstilo približno 40 dogodkov, tako od glasbenih večerov, filmskih večerov, koncertov, do kulinaričnih, športnih ter kulturnih dogodkov. Tako da vsem udeležencem še enkrat hvala za podporo, predvsem pa organizatorjem, da so imeli pogum, voljo in energijo, da smo skupaj izpeljali res vrhunske dogodke in pokazali, da se tudi Jesenice to lahko pohvalijo in postavijo na ta festivalski poletni zemljevid. In res imamo veliko prednost, ko so se koncerti po Sloveniji zaradi dežja odpovedovali, smo na Jesenicah uživali na pokritem prostoru, preditvenem prostoru na Stari Savi, tako da imamo res vse pogoje, da se lahko zabava, da se lahko izvajajo takšne in tovrstne preditve, koncerti. Na koncu pa bi se še zahvalil vsem udeležencem in udeleženkam, ki ste dnevno prihajali na bazen, na našo legendarno Ukovo, na naš legendarni bazen in res zjutraj je bilo zelo, zelo lepo videti to pisano množico starejših, ki so prišli na rekreacijo, na druženje in potem, kako je bilo živahno preko dneva, tako da bi se tukaj zahvalil tudi Zavodu za šport, kako zgledno je urejal in skrbel za kopališče Ukova, za dobro vzdušje in pa seveda vsem tistim, ki ste preživeli letošnje toplo, vroče poletje in se hladili v našem bazenu. Nekaj novosti pripravljamo že za drugo leto, da bo ta obisk še bolj prijaznejši.
14: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
14: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti promet oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič prav tako proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti, med Senožičami in Postojno, pa še med Tuncem in Brezovico na posameznih odsekih, v obeh primerih proti Ljubljani, ter med Tuncem in Ravbar komando tudi proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg približno pol kilometra, predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Strpno še na cestah Seča Izola, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled Lesce.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
16: Pet
15: in na
16: Fever Dabu. Radovljica.
17: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
16: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
17: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je ukrep racionalne rabe pitne vode preklican. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropska komisija predlaga strožje omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let ne bi smeli imeti računov, 13 in 14 letniki pa bi jih lahko uporabljali pod nadzorom staršev največ eno uro na dan. Platforme bi morale dokazati, da so njihove storitve varne za otroke. Predlog morata zdaj obravnavati še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Slovenska policija je medtem v Ljubljani prijela ubežnika pred ameriškim pravosodjem. Policisti so v enem od ljubljanskih lokalov aretirali 23-letnega Američana Setha Wolfsa, ki je bil na begu več let zaradi umora 15-letnega dekleta v Tennesseeju. Čeprav se je pri nas izdajal za Kanadčana, so njegovo pravo identiteto potrdili s prstnimi odtisi. Osumljenec je trenutno v priporu in čaka na izročitev nazaj v Združene države Amerike. Cristiano Ronaldo pa želi postati solastnik saudskega kluba Al Nasr, za katerega igra od leta 2023. Po medijskih poročilih je že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki pripravlja ponudbo za prevzem kluba od saudskega državnega investicijskega sklada. Če bo posel izpeljan, bi tako lahko postal igralec in hkrati eden od lastnikov svojega kluba.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na cesti Gorje, Gorja vas proti Škofji Loki, kjer je zaprt predor Sten. Imamo pa tudi okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Bežigrad iz smeri Koses, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da te danes en tak prijeten dan kljub kar deževnemu vremenu. No, danes bomo govorili seveda o tednu mobilnosti in tudi podelili eno tako prijetno nagrado. Potem pa tudi nekaj besed o tem, kdo je danes dobil eno tako zelo, zelo prijetno nagrado. BYD Auto za cel vikend. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa en edini. Tukaj je Eros Ramazzotti in Tina Turner. Tako da res kar uživite v tej rock legendi.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

S nami je bila Shakira, ena in edina, ki zdaj tudi nastopa, mogoče po Španiji, tako da, če si jo želite ogledati v živo, potem veste, kam morate iti, res pa je, da karte gotovo zadnji trenutek ne bodo poceni. No, danes pa smo res zajadrali v teden mobilnosti, saj je drugi dan tedna mobilnosti.

ki poteka od 16. do 22. septembra. In tudi mi smo zelo aktivni. Že včeraj smo začeli zelo, zelo zgodaj. Saša in Tilen sta zbudila enega znanega Kranjčana, v bistvu Slovenca, zdaj že vemo, kdo je to, župana Kranja, in se tja pripeljala z enim prav posebnim avtom, BYD-em. No, 22. pa Saša in Tilen ponovno odideta kar na popotovanje iz Kranja do Kranjske Gore, ampak tokrat pa bo se šla kar s kolesom. Tako da, če hočete, jih lahko spremljate, greste z njima, mogoče jih spodbujate. No, imamo pa tudi dnevne pokrovitelje in današnji dnevni pokrovitelj tedna mobilnosti je Iglu Šport. Ja, Iglu Šport, tam dobite različno opremo za različne zunanje aktivnosti, no, današnja nagrada pa je čelna svetilka Silva Scott 2X. In če slučajno hočete to nagrado, no potem morate nujno odgovoriti na tole vprašanje. Kaj vse lahko najdete v ponudbi Iglu Športa? SMS mi pošljite na 030-220, ponovim pa vprašanje še enkrat za vsak slučaj. Kaj vse lahko najdete v ponudbi Iglu Športa? Ja, pošljite mi SMS na 030-220 in nekoga bom že danes izžrebal in ta bo dobil čelno svetilko. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Anika in njena Ogenj in led. Tako da, kar uživajte, pa imajte prijetno popoldne.

Wonderful life oziroma prelepo življenje v Gorenjskem popoldnevu. No, upam, da imate danes uspešen dan in da vas tole kislo, deževno vreme ne moti preveč. No tako, če imate danes kakšne načrte iti ven, imejte seveda sabo v roki dežnik. Ja, za kraj je napovedan kar deževen in hladnejši dan. Najvišje temperature pa bodo do 16, trenutno pa je tudi v Kranju 16 stopinj. No jutri pa bo topleje do približno 20, ob menjavi seveda oblakov in sonca, no zjutraj pa so tudi še možne kakšne nevihte. Torej, mogoče danes bolj doma, jutri pa že lahko mečkam ven, samo bodite pazljivi na nevihte. Mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je en tak zelo dobro sodelovanje. Prihajajo David Guetta in One Republic in njihova I Don't Wanna Wait. Tako da, kar živite.

0: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite

0: doživite ceno.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ta vikend bodo na vrsti letošnji Mošenski dnevi. Kaj pripravljajo pa tajnik turističnega društva Mošnje Matjaž Korošec?
2: Ja, v Mošnju bo tudi letos veselo in zabavno, in sicer v soboto 19. septembra naši Mošenski dnevi praznujejo kar polnoletnost, in sicer 18. Mošenske dneve pripravljamo. Dogodek seveda namenjen druženju vseh generacij, domačnosti, dobri hrani in prijetnemu vzdušju. Dogajanje se bo začelo že ob 11. dopoldne, in sicer z meddruščeno gasilsko vajo. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali delo naših gasilcev in se ogledali, kako poteka njihovo posredovanje. No, 13. ure pa tisti glavni dogodek Mošenskih dnev, in sicer domača hrana, degustacija domače hrane. Obiskovalci bodo lahko probali golaž, bograč, fasul, odprte ribe, potem imamo gobovo juho, štrukle, tako da za vsak okus nekaj in definitivno ne boste šli lačni z našega dogodka. Seveda bo poskrbljeno tudi za naše najmlajše, in sicer z otroškim programom pa z poslikavo obraza. Lahko se boste poizkusili tudi v srečelovu ter odnesi domov kakšno prijetno praktično nagrado. Odprt bo tudi muzej cel dan, vodeni ogledi bodo na voljo, tako da boste lahko spoznali tudi naše Mošnje skozi zgodovino. Seveda pa bomo tudi zaplesali, če nas bodo kaj petnice srbele, in sicer skupino Harmonk & Roll, ki pa začnejo svojim programom od 16. ure dalje. Tako da bo dogajanje v bistvu čez cel dan in pa še malo pozno v noč. Če pa slučajno ne bomo šli še zgodaj radi domov, pa bo zato poskrbel še DJ Kača, ki bo začel svoj program od 10. ure dalje. Tako da, kaj ne rečem, vabljeni v Mošnje na 18. mošenske dneve.
3: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovicom na posameznih odsekih proti Ljubljani, kjer je zamuda več kot eno urna, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je 1,5 km dolg zastoj, ter na lokalnih cestah Valeta Izola, razdrto Postojna, Logatec, Vrtnika ter Lesebled. Tako da bodite previdni. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej pesem We Belong, potem pa še Otto Pesner in 30 let.
7: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Vodopester njegova 30 let v gorenskem popoldnevu. No, včeraj pa se je začel Evropski teden mobilnosti in tudi mi bomo zelo aktivni. No, 22. se bosta Tilen in Saša podala iz Kranja do Kranjske gore in to prav s kolesom. No, mi pa jih bomo tam čakali s mobilnim studijem in kar nekaj dogajanja, tako da vljudno vabljeni, da se vam pridružite. No, tudi drugi po gorenskem pa bo zelo veselo, recimo v Radovljici organizirajo 19. v soboto Radolški kronokilometer. Ja, začel se bo ob 11. uri štart kolesarske dirke v Klanec, dolžine 1000 metrov, bo na Radovljiški cesti na Mlaki ob Savi, cilj pa na Linhartovem trgu v Radovljici, kjer bodo tudi podelili priznanja. Ja, koncept dirke organizira občina Radovljica, dirka poteka kar v dveh kategorijah. V tekmovalni kategoriji se najboljši potegujejo za belo-rdeči dres v štirih skupinah, najprej moški, potem ženske, do in nad 50 let. Na odprti kategoriji pa zmaga tisti, ki najhitreje prevozi ta klanec. Tako da, če vas to zanima, seveda zelo lepo vabljeni k sodelovanju, ampak če pa želite sodelovati, se morate obvezno prijaviti z obrazcem objavljenim na www.skolesom.si kronokilometer. Tako da ja, prijavite se na teli internetni strani, potem pa uživajte v Radovljici to soboto.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
6: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
7: Citroen C3.
6: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
7: Citroen.
8: Obiščite nas v avtohiši Kranj.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober dan in prijeten četrtek vošim Ula Šekula. Močne nevihte so dopoldne zajele dele Slovenije, največ težav pa je bilo do zdaj v slovenski Istri. V Piranu in Izoli so gasilci posredovali zaradi poplav, ki jih je povzročil dež in podrtih dreves. Agencija za okolje je za jugozahod izdala oranžno opozorilo. Poljske oblasti pa prebivalce pozivajo k večji pozornosti zaradi nevarnosti sabotaž in vohunjenja. Poljska agencija za notranjo varnost je opozorila, naj bodo ljudje pozorni na posameznike, ki fotografirajo mostove, železnice ali druge pomembne objekte, jih nenavadno dolgo opazujejo ali se zanimajo za njihovo varovanje in naj o opažanjih obvestijo pristojne. In zdaj vprašanje, bo letošnja zima bolj zelena kot bela? Dolgoročni vremenski izračuni Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi trenutno kažejo, da bi lahko v precejšnjem delu Evrope zapadlo manj snega kot običajno. To pa še zdaleč ne pomeni zime brez snega. Gre za zelo dolgoročno napoved, ki se lahko še precej spremeni. Eden od dejavnikov, ki ga pri tem spremljajo vremenoslovci, je El Niño, segrevanje dela Tihega oceana, ki lahko vpliva na vremenske vzorce po svetu.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav nazaj v drugo uro gorenjskega popoldneva. Naupam, da imate danes en tak prijeten in pa dober dan. No, v tej uri pa bomo najprej šli v Škofjo Loko, kjer so soboto prireja ena res dobra priložnost za vse kolesarje. No, potem pa še nekaj besed o tem, kako lahko osvojite eno res dobro naglavno svetilko. Zdaj pa ena odlična, tukaj so Queenie in njihova Crazy Little Thing Called Love. Tako da, kar uživite.

Dobro na Marsi njegova The Lazy Song v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 10 minut čez tretjo popoldne. No, včeraj pa se je začel teden mobilnosti in tudi mi smo bili zelo, zelo aktivni, še posebej Saša in Patilan, ki sta zjutraj, zelo zgodaj zjutraj zbudila župana Kranja Matjaža Rakovca. No, 22. pa se podajate prav iz Kranja do Kranjske Gore z električnim kolesom. No, tam bomo pa čakali tudi mi z mobilnim studijem in kar veliko dogajanja, tako da zelo lepo vabljeni. No, naš glavni sponzor pa je BYD, ki lahko dobite tako električna vozila kot tudi hibride. No, naš današnji dnevni pokrovitelj pa je Igloo Sport. Ja, v Igloo Športu dobite prav vse, kar si želite za različne sunanje aktivnosti, imajo pa vse na enem mestu, plus tega zelo strokovno svetovanje. In danes tudi oni ponujajo tako zelo prijetno nagrado za vse tiste, ki radi hodite v hribe in greste mogoče zjutraj, da boste ujeli sončni vzhod. In to je čelna svetilka Silva Scout 2X. Če pa jo želite dobiti, je pa zadeva takšna. Odgovorite na tole vprašanje, kaj vse lahko najdete v ponudbi Igloo Športa. SMS-o jim pošljete na 030-220. Še enkrat ponovim vprašanje, kaj vse lahko najdete v ponudbi Igloo Športa, SMS-o jim pa kar pošljete na 030-220. Zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj so Ace of Base in njihova Life is a Flower. Tako da, uživite.

Z nami je bil Massimo Savič, ki nam je prepeval v tem, bi rekla, kar deževnem četrtkovem popoldnevu. Upam, da imate danes prijeten dan in da greste že iz službe, ali pa boste kmalo šli, saj ura je že skoraj 20 minut čez tretjo popoldne. No, tega mobilnosti je tukaj in kar nekaj aktivnosti se pripravlja po celi Sloveniji, tudi na Gorenjskem in v Škofji Loki, je bo v soboto res tak prijeten kolesarski izlet, kjer boste mogli premagati tudi en mehen klanec. No, v Škofji Loki bo to soboto posta dve različni zahtevni trasi, tako da boste lažje izbrali ta pravo zase. Ob 10. čez 4 povem bolj natančno, koliko vožnje vas čaka, ki je zbor in kaj morate vse urediti pred odhodom. Če bi se radi zapeljali v družbi, se ta termin kar zapomnite in me poslušajte, ker vam bom povedal čisto vse, kaj se v soboto dogaja v Škofji Loki. No, zdaj pa Žan Srčič in njegova nova Mars in Venera. Uživajte.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
1: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
0: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza, 3x150 gramov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
10: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na plavžu na Jesenicah se obetajo nova parkirišča, več pa župan Peter Bohinec.
12: Nova parkirišča, sami vemo, oziroma občani in občanke predtem plavža, vejo situacijo v mirujočem prometu. Občina tukaj res aktivno pristopa, tako da smo zgradili kar nekaj parkirnih površin, ki bodo v bodoče poskrbela za varnejšo oziroma bolj znosnejšo mirujoči promet. In tudi ta investicija je predvsem namenjena obnovi in pa ureditvam parkirišč, se pravi občina Jesenice, nadaljuje urejanje mirujočega prometa na območju plavža, zato bomo v drugi polovici meseca septembra v neposredni bližini večstanovanjskih stavb ceste Maršala Tita 85, 87 in 89. Gre za večfazni projekt urejanja mirujočega prometa, ki ga bomo nadaljevali v spomladanskih mesecih prihodnega leta, predvsem pa v dobri veri, da se nekako mirujoč promet tudi postane bolj znosnejši na tem delu Jesenic.
11: Na Bledu pa pripravljajo nov rezervacijski sistem za avtobuse, več župan Anton Mežan.
13: Preko leta imamo kar precej težav na Bledu in s tem tudi občanke in občani, ko enostavno ne morejo po kakšni cesti, naprimer na Mlinem ali pa tule mimo hotela Krim in še kje na glavni avtobusni postaji, ker pride preveč teh avtobusov naenkrat in enostavno je potem cesta zaprta, zabije se za njimi in zadevo je treba seveda koordinirati oziroma usmerati te tokove pametno. Zato smo se že nekaj časa nazaj odločili in razvijamo nek sistem, za katerega upam, da bo v prihodnem letu v popolnosti že zaživel. Seveda je potrebno uskladiti vse, najprej tiste, ki imajo največ prihodov, torej Pletnarje, Blejski grad, same seveda avtobuse za redno linijo in podobno. In vse to bo potrebno združiti na enem mestu in omogočiti, da vsak, ki bo želel priti kot avtobusni prevoznik na Bled s svojim avtobusom, skupino ljudi, da bo seveda že prej si rezerviral mesto, kje bo parkiral, kje bo odložil svoje goste, kje jih bo naložil in jaz verjamem, da bo to pripomoglo k veliko večjemu redu in manj slabe volje, predvsem strani občank in občanov. Zaenkrat je to v razvojni fazi, delamo pa na tem, da bi to zaživelo že prihodno sezono.
14: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dal.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, zastoj imamo na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na lokalnih cestah Lesce-Bled ter Logatec-Vrhnika, tako da vozite previdno in upam, da hitro in pa tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Robbie Williams, potem pa še Cyndi Lauper in njena Time After Time.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

To še projski njegova Maja v Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 13 minut do pete. Se upravičujem, do četrte popoldne, bodo mislili, da je do pete, ne, do četrte popoldne. No, teden mobilnosti se je začel včeraj in teden evropske mobilnosti nas opozarja, da se mogoče malo večkrat sprehodimo, vzamo kolo, kot posedemo v sedmo avto. Tako da se mogoče se sliši res obremenjujoče, teden evropske mobilnosti se moramo zdaj vedno zvoziti samo s kolesom, pa hoditi peš, ne, ni res. Mogoče samo takrat, ko imamo nekaj dovolj blizu, da takrat ne gremo ravno v avto, ampak se usedemo v kolo ali pa še bolje. Gremo peš. In v tem tednu se bo dogajalo tudi zelo, zelo veliko po slovenskih in tudi po gorenjskih mestih. Ena taka zadeva je v soboto v Škofji Loki, kjer bo na programu brezplačen voden kolesarski izlet, ki bo vas peljal po Škofji Loki in njeni okolici. Udeleženci in udeleženke bodo lahko izbirali kar med dvema različnima trasama, prilagojenima otrokom in oziroma odraslim. Otroška trasa bo dolga tam okoli 13 km, imela pa bo 120 metrov višinske razlike. Vožnja s postanki pa bo dolga približno 1 uro in pol. Trasa za odrasle bo seveda daljša. Dolga bo 30 km za 880 metri višinske razlike, za njo pa predvideno bi potrebovali 2 uri in pol. Obe poti pa gre sta tako po asfaltnih cestah in deloma tudi po makadamu, tako da, da morate imeti temu primerno kolo. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, še prej pa čas za oglase.

0: Tipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina Picasso.
0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika Picasso.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali. Malčki že zakorakali v nov vrtec, kako varna je priljubljena kolesarska pot, novi dom za patronažno službo, zlati tudi gorenjski inovatorji, ko je jesenica zajela petlomanija, slikanice, ki pomagajo razumeti, ter prva tekma posavski sezon.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Božičnica bo višja. Zimski regres letos znaša 740 evrov, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten znesek sicer pripada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi ali odhodu med letom mu torej pripada sorazmerni del. Mora pa biti regres praviloma izplačan najpoznaje 18. decembra. Neurja so v slovenski Istri dopoldne že povzročila poplave meteornih voda in vetrolome. Gasilci so posredovali v Piranu in Izoli. Za jugozahod države še naprej velja oranžno opozorilo, saj Arso tam do večera napoveduje nove nalive, nevarnost poplav pa se bo nadaljevala tudi v noči na petek. Nalivi so popoldne možni še v osrednji Sloveniji. Če vas ujame nevihta, se umaknite z izpostavljenih mest in ne ostajajte pod drevesi ali daljnovodi. Avstralci pa bodo olimpijsko veslanje leta 2032 pripeljali na precej nenavadno prizorišče. Mednarodni olimpijski komite je potrdil reko Fitzroy v Queenslandu, kjer živijo tudi krokodili. Na približno 3 km dolgi progi bodo tekmovali veslači in kanuisti. Kot sicer miri avstralski ABC, na tem delu reke doslej niso zabeležili napada krokodila na človeka. No, pred potrditvijo so strokovnjaki preverjali še tok reke, poplave in kakovost vode, a organizatorji pravijo, da reke ne bo treba poglabljati ali širiti. Tako bodo športniki leta 2032 lovili olimpijske medalje, krokodili pa bodo, vsaj za zdaj, ostali domači prebivalci reke.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zanoško cesto proti Zadobrovi, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km. Zastoje pa imamo tudi na lokalnih cestah, kot so Valeta Izola, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika in pa Lesce Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, tretjo uro gorenskega popoldneva, ja, že 3 ure smo skupaj, čas kar hitro beži, no in v tej uri bom nekomu iz vas podelil na glavno svetilko iz trgovine Iglu. No, vse to v tej uri, zdaj pa gremo naprej z eno odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom The River of Dreams, tako da kar uživite.

Daniel Powter in njegova Bad Day v gorenskem popoldnevu, tako da če imate danes slab dan, ne skrbite, ker po dežju vedno posije sonce. No, včeraj pa se je začel teden evropske mobilnosti in tudi mi smo zelo aktivni. Ja, že včeraj sta Saša in Patilen zbudila enega znanega Kranjčana, bolj natančno kranjskega župana, no 22. pa se podata iz Kranja do Kranjske gore in to seveda, kar je tudi primerno tednu mobilnosti z kolesom. Vi jih lahko spremljate, mi bomo tam z mobilnim studijem in pa tudi različnimi dogodki, tako da res, res lepo vabljeni. No, naš pokrovitelj našega tedna mobilnosti pa je BYD, ki ponuja različne avtomobile od hibridov pa tudi do popolnoma električnih avtov, kjer za svoj denar res dobite ogromno, ogromno opreme. No, današnji dnevni pokrovitelj pa je Iglu Šport. In še vedno iščemo nekoga, ki bo

Čelno svetilko Silva Scout 2X. Ja, in moje vprašanje je, kaj vse lahko najdete v ponudbi Iglu Športa? Še enkrat ponovim vprašanje. Vprašanje je, kaj vse lahko najdete v ponudbi Iglu Športa? No, vaš odgovor mi kar pošljete na 03 nič 200 120. Jaz se bom zelo kmalo enega izmed vas poklical in ga nagradil. No, zdaj pa spet na slovenska. Tukaj so Kingsoni, njihova Tam, tam, tam. Uživajte.

Poslušal sem pesem Black Velvet v Gorenjskem popoldnevu, ja, ura pa je že 20 minut čez četrto popoldne in danes malo mečkem bolj hladno, deževno, najvišje temperature pa so okoli 16 stopinj. Jutri pa prihaja sonce in tudi nekaj oblakov, zjutraj so še možne kakšne nevihte, ampak temperature pa grejo lahko tudi do 20 stopinj. Tako da danes je dežnik, jutri pa je mogoče že čas za kakšen tak krajši sprehod. No, od sprehodov in pa vremena pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je ena res odlična, z nami so Parni Valjak, tako da kar živite.

0: Vso družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Matija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
7: To nedeljo bo na vrsti letošnji kravji bal v Bohinju. Kaj vse so pripravili, cel spored in pa tudi prometno organizacijo, pa nam bo povedala Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj.
8: To nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj vabita vse ljubitelje sejmov, dobre hrane, glasbe in seveda našega krasnega Bohinja v Ukanc na že 67. tradicionalni kravji bal. Kravji bal je najstarejša prireditev v Bohinju, ki je bila do 50. let predvsem praznik za domačine. Ti so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. Turistično društvo Bohinj prireditev organizira že več kot 70 let. Na prireditvi sodelujejo planšarji, ti z višje ležičih planin privedejo okrašene trope živine, na ramenih prinesejo basango. To je vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne za življenje na planini. V idiličnem Ukancu vedno poskrbimo za bogat program ter tudi za dobro domačo hrano in pijačo. Tako kot vedno v Ukancu, to je pa to nedeljo 20. septembra od 10. do 18. ure. Seveda ne smete zamuditi ansambla Saša Avsenika, pa ansambl Alpskih sedem, ansambl Spod Triglava, Škis Kvintet, Godba Bohin in Godba Lukovica, domače in gostujoče folklorne skupine. Moderatorja prireditve bosta Jure Sodja in Maja Tekavec. Glavni nastopajoči pa so seveda tudi naše prave bohinjske cike s planšarji. Okrog Bohinja bo na prireditev vozilo kar 10 dodatnih avtobusov. Lahko se pripeljete z vlakom smeri Nova Gorica, Ljubljana, Jesenice. Od železniške postaje pa je organiziran prevoz na prireditev. Lahko si rezervirate tudi paket z ladjo na kravji bal in se z Ribčevega laza odpravite v Ukanc kar z ladico.
9: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zanoško cesto proti Zadobrovi, kjer je oviran promet, zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 1 km, ter na lokalnih cestah Valeta Izola, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika ter Lesce Bled.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Beatles in njihova Hey Jude, potem pa še Scorpions and Wind of Change.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora. Hey.

No, je fosili sem dela družbo Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 12 minut do 5. popoldne, ja, kako hitro čas beži. No, teden mobilnosti pa se je začel včeraj in z njim tudi naši dnevni pokrovitelj. In današnji dnevni pokrovitelj je Iglu Šport. Ja, v Iglu Športu dobite vse različne stvari za aktivnosti zunaj, kot so oblačila, obutev in pa oprema. Imajo pa tudi vse na enem mestu, plus tega pa zelo strokovno svetovanje. In danes oni ponujajo našo nagrado, ki pa je čelna svetilka Silva Scout 2X. In sedaj je čas, da enega izmed vas končno pokličem, ker veliko se vas je prijavil, ampak zdaj pa je čas, da tega izbranca pokličem in ga seveda nagradim.

0: Ja, prosim.
1: Ja, dober dan, tukaj pa David na drugi strani, kličem vas pa iz Gorenjskega popoldneva, je na drugi strani Tjaša.
0: Ja, res je.
1: Ja, Tjaša, pozdravljena. Vi ste meni poslali en SMS, a je tako?
0: Ja.
1: Ja, no in res ste dobro razložila in natančno povedala, kaj vse lahko najdete v ponudbi Iglu športa, tako da moram kar čestitati, se dobila čelno svetilko Silva Scout 2X.
0: A, daj nekaj, ja, čisto, ja, hvala.
1: No, zdaj je definitivno ratal. Pa me zanima, a veliko te v hribe, mogoče ste veliko mobilni, no, tako bom rekel.
0: Ja, res je.
1: Kam pa hote? Kam pa greste v hribe? A greste na sončen vzhod, mogoče na zahod, da rabite?
0: Ne, odkar imam otroke, toliko zgodaj ne.
1: Aha.
0: Ne, včasih zares sem ful večno. Bolj v plezalnem smislu.
1: A, razumem, ste bolj plezalka v bistvu.
0: Ja.
1: A, odlično, odlično. No, tako da, res, iskreno
0: čest... Definitivno redna stranka bi bilo.
1: A ja, no super, no potem te pa kot redna stranka. Z veseljem prišli še po nagrado, ko ste jo zdaj prejela.
0: Ja, odlično.
1: Ja, tako da hvala, da ste poklicala, pa hvala, mislim, poslala SMS, pa hvala, da nas spremljate.
0: Enako.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 21. septembra.
7: Notranja vrata Lip Bled.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
9: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
12: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Vlada je posegla v izračun reguliranih cen bencina in dizla, da bi ublažila prihodnje podražitve. Iz formule je črtala določbe o biokomponentah, do 15. decembra pa podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost. Nova ureditev začne veljati v torek 22. septembra. Koliko bo liter dejansko stal, še ni znano, zato danes na črpalkah ni sprememb. Voznikom bo učinek jasen šele ob naslednjem izračunu reguliranih cen. Od goriva pa k zdravstvu. Za družine otrok z redkimi boleznimi vlada predlaga poseben javni sklad za napredna zdravljenja. Namenjen bi bil primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovna utemeljena dodatna možnost. O vsakem otroku bi odločali posebej na podlagi mnenja zdravniškega konzilija. Glavni vir denarja bi bil nerazporejeni del 1% dohodnine. Sklad še ne deluje, predlog mora potrditi državni zbor. Hrvaški cariniki pa so na mejnem prehodu Bajakovo v avtobusu s srbskimi registracijami našli 40 tisoč evrov skritih v aparatu za kavo. Voznik gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ni prijavil, čeprav bi jo moral. Kot sporoča hrvaška carinska uprava, je dobil 12 tisoč evrov globe. Očitno je bil torej aparat dober za kavo, precej slabši pa za skrivanje denarja.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda za malenkost topleje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na cesti Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu promet urejen izmenično enosmerno. Počilo pa je tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi. Tam je oviran promet. Zastoji so ta hip še na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor sicer občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Tu so še klasični popoldanski zastoji iz smeri mestnih središč, pa na cestah Valeta Izola, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika in Lesce Bled.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je v torek obeležila 120. obletnico ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Deluje na območju občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj, kjer so v zadnjih letih enotam zagotovili sodobne prostore. Radovljiška knjižnica je leta 2018 dobila svoje nove osrednje prostore v sodobnem objektu na Vurnikovem trgu. Ob obletnici je župan Ciril Globočnik povedal.
6: V 120 letih, to se pravi od začetka pa selitve po različnih mestih, a ne, smo zdaj na nem res takem punktu v Radovljici, vsak, ki pride to veličastno knjižnico, vidi, jasno, da brez ljudi mi imamo lahko knjižnice, pa ne vem kakšno opremo, pa tako naprej. Ampak brez ljudi, ki pa pridejo po knjige, pa knjižnice ni. In glede na rezultate, ki mi jih poroča direktor, sem jaz zelo zadovoljen. Tudi bivša direktorica je ogromno naredila, tako da si želim v bistvu predvsem, da na mlade prenašamo to, da jih zastrupite s tem, in se ne bojim, da ne bi bilo to, bom rekel, v nadaljevanju, da še lahko dvigujemo, pač ker imamo tako dobre možnosti, da to lahko počnemo.
5: Uradovljici so opazili, da se je po selitvi v nove prostore število aktivnih članov povečalo za več kot 30%. Predvsej sta se povečala tudi število enot izposojenega gradiva in obisk dejavnosti, ki jih knjižnica pripravlja. Ljudje si v povprečju izposodijo 2000 enot gradiva na dan, od tega 1400 enot v srednji knjižnici v Radovljici obiščajo dnevno okoli 880 ljudi. Ob 120-letnici so v radovljiški knjižnici pripravili priložnostno razstavo in obsežen zbornik. Uredil ga je Jure Sinobat, pri pripravi prispevkov pa je sodelovala velika večina zaposlenih. Fotografsko bogat zbornik obsega 350 strani, na razstavi pa so na ogled tudi različni predmeti iz zgodovine knjižničarstva na Gorenjskem.
7: Na koncu je nastalo 350 strani, tega je skoraj kar ena manjša enciklopedija ratala. Razdeljen je na 5 delov, uvodnik, potem je drug del je zgodovina, a ne, pri tem zgodovinskem delu so se nam pridružili tudi fotografi fotografskega društva Radovljica, ne, to je edin prispevek, ki ga niso naredili pač zaposleni knjižnice, se pravi, bila je pol leta po otvoritvi knjižnice bila razstava tukaj in jaz sem to razstavo se arhiviral in sem se potem spomnil, bi bilo pa fajn, ker so bile res fajne fotografije, a ne, od prve lopate do knjižnice in smo potem to razstavo tudi noter ponatisnili, se pravi, komplet vse slike, dobili smo dovoljenje od vseh avtorjev in to je v bistvu edin tak prispevek, ki ga niso napisali, no to je zgodovinski del. Naprej so potem dejavnosti, so zelo raznovrstne, zdaj ne bom razlagal, kaj bibliopedagoške ure, prireditve, izposoja, obdelava gradiva, domoznanska dejavnost. Knjižnica je precej več, kot se vidi na ven, ne? In se ogromen tega in so se tudi res potrudili in vsi napisali tist, kar so imeli na srcu, kar je imeli žal.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Zavodu za turizem in kulturo Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Kajo Beton. Lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, najprej se vzriva v poletno sezono. Kako je bilo v Radovljici, pri tem mislim celotno destinacijo seveda?
1: Seveda, poletje je za nami, ta glavni turistični val je mimo. Če primerjamo številke preteklih let z letošnjim letom, lahko ponovno opazimo manjšo rast. Veliko je bilo gostov, tako nočitev, 9% več kot v prejšnjem letu. Se pravi, če gledamo mesece od januarja do avgusta, prihajali so iz 149 držav, bivali so v 20 krajih občine, kar je razveseljiv podatek, saj nekako nakazuje na to, da kljub temu, da glavnina gostov biva in pride v na območje Lest in Radovljice, so vendarle nočitve tudi v manjših krajih, v drugih krajih, kar kaže na to, da gre za neko razpršitev obiskovalcev. Prav tako smo zaznali zelo dobre odzive na naše poletne produkte. Tukaj predvsem govorimo o tem avtobusu, ki je vozil med Radovljico in Bledom. Letos smo prepeljali preko 13 tisoč potnikov, kar je res lepa, velika številka in verjamem, da smo s tem tudi mal razbremenili in glavne prometnice in parkirišča v Radovljici in na Bledu, tako da se mi zdi zelo lepo sprejet produkt.

0: vodenimi ogledi smo lahko zelo zadovoljni. Mi smo v juliju in avgustu izvajali trikrat tedensko vodene oglede, Radovljica, Kropa in pa grad Kamen, tako da vsi so bili zelo dobro obiskani, tako da le enkrat je termin bil brez obiskovalcev, tako da vse ostale vodenja smo izvedli in na ta način popeljali po destinaciji ali pa po teh krajih blizu 250 gostov. Tudi letos je bilo največ gostov iz Nemčije, sledijo pa seveda nizozemski gostje in pa potem gostje, bom rekla, iz vzhodne Evrope, iz Italije, letos več kot v preteklih letih, tako da tudi to so neki podatki, ki nam dajo vedeti, kam se lahko še oziramo vnaprej, tako pri promocijah, kot tudi pri pripravi nekih gradiv.
1: No, poleti se v Radovljici ogromno dogaja, če omenim samo četrtke na trgu, pa potem festival Radovljica, še marsikaj drugega bi lahko našteli, ne? Kako tudi to na nek način vpliva na obisk tako stacionarnih gostov, kot tistih, ki pridejo samo na prireditve?
0: Seveda, ja, poletje je polno tudi nekega dogajanja. Če izpostavim recimo dva dogodka, ki pripeljeta v Radovljico obiskovalce, to sta zagotovo festival Radovljica in pa festival Avsenik. To sta dva dogodka, ki se odvijata v avgustu in zagotovo prineseta v destinacijo tudi dodatne nočitve in goste, ki morda brez tega ne bi prihajali k nam. Potem so pa tukaj še nekaj malo drugačni dogodki, to so pa recimo četrtkovi večeri na trgu, ki pa so dogodki, ki zapolnijo večere obiskovalcem, ki že so pri nas, prihajajo tudi gostje, seveda ne samo iz Radovljice, ampak tudi mogoče gostje, ki bivajo sicer na Bledu ali pa v drugih krajih destinacije in na ta način pač doživijo destinacijo nekoliko drugače, tako da mislim, da oba tipa prireditev sta zagotovo zelo dobrodošla in popestrita poletje ne samo obiskovalcem, ampak hkrati tudi domačinom, tudi prebivalcem in se mi zdi, da to je neko lepo sovpadanje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi ostaja direktorica Zavoda za turizem in kulturo Radovljica, Kaja Beton. Če smo prej govorili o tem, kakšna je bila sezona, nameniva sedaj nekaj besed še prihajajoči jeseni.
1: Mi smo jesen tradicionalno tudi letos namenili kulinaričnemu dogajanju. Prvi dogodek se je odvijal že preteklo soboto, ko smo organizirali kmetovo mizo. Moram reči, da je bil dogodek, ki je res potekal v čudovitem vremenu in tudi obiskovalci so bili res zelo zadovoljni. Lahko se pohvalim, da je bilo kar nekaj gostov iz Avstrije in prav ti so nekako dali tiste najboljše odzive, kajti za njih je mogoče ta naša okolica, naše podeželje, nekaj novega, nekaj drugačnega in tudi kulinarika jih je zelo navdušila. Seveda pa se s tem kulinarična ponudba šele začenja, tako da konec meseca sicer prihaja, se bo pri nas odvijal tudi brezglutenski festival v organizaciji društva, potem pa oktobra in novembra kar precej nekih vodenih doživetij za začetek in pa potem v novembru mesec lokalnih menijev, ki bo tudi tokrat potekal v 7 restauracijah, kjer bo na voljo meni iz sledljivih sestavin po enotni ceni 30 evrov. Že lani smo na obisk spodbujali tudi z nagradno igro, pri kateri so obiskovalci zbirali žige in bili potem v primeru 3 žigov oziroma 3 teh lokalnih menijev povabljeni na zaključni dogodek v pizzeriji Basi, tako da to ohranjamo tudi letos. Seveda pa v oktobru, pa že tudi na koncu septembra, pa vabijo kmetije na dneve odprtih vrat, potem imamo razne degustacije, vin, čokolade, pršuta, tako da razno razne dogodki se bodo odvijali skozi celoten oktober. Letošnja novost sta bom rekla, tudi delavnici ali pa doživetja na temo kave in pa čaja. Tudi tukaj smo zaznali v našem lokalnem okolju 2 res strokovnjaka z specifičnih področij, tako čajnico, ki domuje v stavbi Radovljiške knjižnice in pa na drugi strani kavarno kino, kjer pa imamo tudi strokovnjaka za to umetnost dobre kave. Tako da vabimo tudi na ta 2 dogodka in mislim, da ob vsem ostalem medu, čokoladu, vinu in pa seveda dobri hrani bo jesen res zelo okusna. Tudi letos bomo mesec lokalnih menijev pričeli z otvoritveno večerjo. To je ta naša posebna večerja, ki jo pripravijo skupaj vsi šefi naših restauracij. Letos se bo odvijala v gostišču Tulipan, in sicer 23. oktobra, vstopnice so že na voljo in vas res vse lepo povabim na večerjo. Pred večerjo pa seveda tudi na dvorišču pred gostiščem potekala tržnica lokalnih dobrot, tudi z ustvarjalno delavnico, tako da bo tudi tam zelo zanimivo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo napovedali letošnje Mošnjske dneve. V naši družbi lepo pozdravljam tajnika turističnega društva Mošnje, Matjaža Korošca. Lep pozdrav.
1: En lep pozdrav tebi, Nataša, in vsem poslušalkam ter poslušalcem Radio Triglav.
0: Torej, kot sem dejala, napovedala bova letošnje Mošnjske dneve. Kaj pripravljate?
1: Ja, v Mošnjah bo tudi letos veselo in zabavno, in sicer v soboto 19. septembra naši Mošnjski dnevi praznujejo kar polnoletnost, in sicer 18. Mošnjske dneve pripravljamo. Dogodek seveda namenjen druženju vseh generacij, domačnosti, dobri hrani in prijetnemu vzdušju. Dogajanje se bo začelo že ob 11. dopoldne, in sicer z meddruščveno gasilsko vajo. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali delo naših gasilcev in se ogledali, kako poteka njihovo posredovanje. No, 13. ure pa tisti glavni dogodek Mošnjskih dnev, in sicer domača hrana, degustacija domače hrane. Obiskovalci bodo lahko probali golaž, bograč, pasulj, otvrte ribe, potem imamo gobovo juho, štrukle, tako da za vsak okus nekaj in definitivno ne boste šli lačni z našega dogodka. Seveda bo poskrbljeno tudi za naše najmlajše, in sicer z otroškim programom pa z poslikavo obraza. Lahko se boste poizkusili tudi v srečelovu ter odnesli domov kakšno prijetno praktično nagrado. Odprt bo tudi muzej cel dan, vodeni ogledi bodo na voljo, tako da boste lahko spoznali tudi naše Mošnje skozi zgodovino. Seveda pa bomo tudi zaplesali, če nas bodo kaj peti zasrbele, in sicer skupino Harmonkenroll, ki pa začnejo svojim programom od 16. ure dalje. Tako da bo dogajanje v bistvu čez cel dan in pa še malo pozno v noč. Če pa slučajno ne bomo šli še zgodaj radi domov, pa bo zato poskrbel še DJ Kača, ki bo začel svoj program od 10. ure dalje. Tako da, kaj ne rečem, vabljeni v Mošnje na 18. Mošnjske dneve.
0: Sedaj gremo v Linhartovo dvorano Radovljica. O tem, kaj pripravljajo v prihodnjih dneh, več Katja Stušek.
2: V tem tednu bi rada izpostavila prvi kino Kava, tukaj na sporedu film Že tune. Gre za malteški film in o filmu in temah, ki jih ta odstira, bo po projekciji sledil tudi pogovor. Govori pa o neki mladi ženski, ki se po smrti matere odloči, da bo prodala družinsko zemljo, ki jo je podedovala in nato zapustila Malto. Seveda ne gre brez zapletov, vendar pa se potem začne vse skupaj nepričakovano prepletati iz preteklosti in glavna protagonistka znova vzljubi domovino. Krasen film s krasnimi posnetki Malte.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
3: Poslušali ste Razgled s Triglava.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
5: Petfivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
7: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Osmrtnica. V 83. letu je umrl Viktor Tarman, nazadnje stanovalec doma Franceta Bergla na Jesenicah. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil Viktor Tarman, nazadnje stanovalec doma Franceta Bergla na Jesenicah. Pogreb bo jutri, v petek 18. septembra ob 13. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušan vam delam družbo, z nami pa Ciril Zlobec in Ljubezen dvoedina. In je skrivnost kot troedini bog, ta najina ljubezen dvoedina. Ocan nabrekla, bolna od spomina, zavezanih oči in rok in nog. Svobodna ječi, ki jo sama straži, deviška v bokih, ki zorijo v greh, se skriva in je rada na očeh, resnici vdana, nedosežna, vlaži. Je dom miru in večni izvor nemira, zjutranjo in večerno zarjo vzide, vso pot pozna od jutra do večera, v najgloblji noči zvezde ne zaide, opoldne žge in sveti nam iz neba, ljubezen, svetlo sonce in tema. Na Radiu Triglav ste slišali literarni utrinek, v njem pa danes Cirila Zlobca in njegovo pesem Ljubezen dvoedina.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
0: Tačka.
2: Veterina in trgovina.
0: Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Vlada bo tatvine manjše vrednosti znova uvrstila med kazniva dejanja. Šutarjev zakon prejšnje vlade jih je preselil med prekrške, a po oceni sedanje vlade to ni doseglo namena. Vrhovno sodišče je zahtevalo oceno ustavnosti te odločbe, saj je za hujšo tatvino zdaj predpisana le globa, za blažjo pa je mogoč celo zapor. Maribor pa bo po 8 letih dobil novega župana. Saša Arsenovič je še uradno sporočil, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bo več kandidiral. Mesto je vodil 2 mandata, njegova lista pa ima v 45-članskem mestnem svetu 13 sedežev. Kot naslednika iz njegovega kroga omenjajo podjetnika in mestnega svetnika Andreja Baumana, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal jutri. V Mozirski gaj pa v soboto prihajajo buče velikanke, ki jih bodo stehtali na 16. tekmovanju za najtežjo bučo Slovenije. Rekord znaša kar 842 kg, letos pa ga zaradi poletne suše ne pričakujejo. Poleg najtežje bodo iskali še najdaljšo bučo in tehtali tudi lubenice. Kot pravijo organizatorji, bo zanimivo predvsem vprašanje, ali bo katera vseeno presenetila.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovica na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamude je približno 30 minut. Zastoji tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 1 km.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na slovenskih cestah ta teden poteka nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu. Do torka 22. septembra bodo policisti posebno pozornost namenjali varnosti pešcev, kolesarjev, uporabnikov e-skirojev, motoristov in mopedistov. Gre za skupine, pri katerih so posledice prometnih nesreč praviloma težje, saj jih ob trku ne varuje karoserije vozila. Še posebej velja opozorilo za danes. Danes policija izvaja poostren nadzor na avtocestah in hitrih cestah po vsej Sloveniji, torej tudi na gorenjski avtocesti. Današnja akcija je del evropske kampanje Roadpol in tako imenovanega Dneva brez smrtnih žrtev v prometu. Cilj je, da bi evropske ceste vsaj en dan minile brez prometne nesreče s smrtnim izidom. Policija ob tem opozarja, da odgovornost ni samo na voznikih motornih vozil. Med nevarnimi ravnanji ranljivih udeležencev izpostavlja uporabo mobilnih telefonov in slušalk, nepremišljeno prečkanje cest, slabo vidnost v temi ter udeležbo v prometu pod vplivom alkohola ali drog. Vozniki pa naj bodo predvsem pozorni na hitrost ter na pešce, kolesarje in druge šibkejše udeležence, zlasti na območjih naselij, šolskih poti in prehodov. Po začasnih podatkih policije so do konca avgusta letos v Sloveniji v prometnih nesrečah umrli 4 pešci, 6 kolesarjev, 2 uporabnika e-skirojev, 9 motoristov ter 4 vozniki različnih vrst mopedov. Agencija za varnost prometa zato poudarja pomen prilagojene hitrosti, varnejše infrastrukture in večje pozornosti vseh udeležencev v prometu.

Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Zgornja Gorenjska bo ta konec tedna znova v znamenju enega največjih tekaških dogodkov pri nas. Od danes po vse do nedelje bo potekal Julian Alps Trail Run by UTMB, ki povezuje Kranjsko Goro, Bled, Radovljico in Žirovnico. Gre za največjo slovensko trail tekaško prireditev in edini slovenski dogodek vključen v svetovno serijo UTMB. Lani je bilo prijavljenih skoraj 4800 tekačev iz več kot 80 držav, pri izvedbi dogodka pa je sodelovalo več kot 500 organizatorjev in prostovoljcev. Dogajanje se bo začelo v petek. Ob 8:30 dopoldne boste iz Žirovnice startali skupini na 55-kilometrski preizkušnji, zvečer ob 21. uri pa se bodo z Linhartovega trga v Radovljici na pot podali tekači kraljevske 122 km dolge trase. Ta jih bo prek Jelovice in Bleda popeljala proti Karavankam, najvišja točka proge pa bo Stol. V soboto bo ob 8. zjutraj iz Bleda štartala 80-kilometrska preizkušnja, nedelja pa bo v znamenju krajših tekov s štartom in ciljem v Kranjski Gori. Prireditev bo vplivala tudi na promet. V nedeljo bodo na državni cesti med Kranjsko Goro in Eriko 4 kratkotrajne popolne zapore. In sicer med 7:55 in 8:30 minut, med 8:15 minut ter 8:30, med 10:40 minut ter 10:55 minut ter med 11:30 ter 11:45 minut. V času teh zapor obvoza ne bo. Organizatori so za tekače njihove spremljevalce pripravili tudi avtobusne prevoze med posameznimi štartnimi in okrepnimi točkami, dostop z osebnimi vozili do štartnega prostora 50-kilometrske preizkušnje v završnici pa ne bo mogoč.

0: Maži.
1: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Gledališče Toneta Čufarja Jesenice se bo ta teden predstavilo na 64. Lihartovem srečanju v Državnem festivalu ljubiteljskih gledaliških skupin. Jeseničani bodo v petek zvečer v Kulturnem domu Postojna nastopili s predstavo Pionir novega sveta. Predstavo je napisal in režiral Rok Sanda, nastala pa je ob 120-letnici rojstva pisatelja, dramatika in pesnika Toneta Čufarja. Krstno so jo na Jesenicah uprizorili novembra lani, v njej pa naslovnega Toneta igra Gašper Stojc. Uvrstitev na Linhartovo srečanje je za jeseniško gledališko ustvarjalnost pomemben uspeh, saj gre za najpomembnejši državni festival slovenskega ljubiteljskega gledališča, na katerem predstavljajo in ocenjujejo najbolj kakovostne predstave, izbrane skozi območjena in regijska srečanja. Pionir novega sveta je nas opozoril že na regijski ravni. Rok Sanda je prejel priznanje za dramsko besedilo in režijo, Gašper Stojc pa priznanje za glavno vlogo. Jeseničani bodo na odru v Postojni stopili v petek ob 8:30 zvečer. Festival se bo zaključil v soboto s podelitvijo matičkov osrednjih priznanj Linhartovega srečanja.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Na Jesenicah se je zaključilo jeseniško poletje, kako so zadovoljni z obiskom pa jeseniški župan Peter Bohinec.
1: So 40 dogodkov, ki so bili izvedeni v okviru jeseniškega poletja, so bili zelo, zelo dobro obiskani. Koncerti, res tolikšno število ljudi, ki se je zabavalo, ki je vsaj za hip pozabilo za tegobe in skrbi in se je pozabavalo na pokriti tržnici, na stari Savi, na prizorišču, tako da sem res zelo vesel. Moram tudi podati, da so bile te prireditve tudi zelo dobro izpeljane, da ni bilo nobenih zapletov in da so sami občani odhajali iz prizorišča dobre volje, tako da vidim, da se je jeseniško poletje dobro prijelo na Jesenicah in vkolikor bo možno, bomo v takem obsegu tudi nadaljevali. Zelo sem pa vesel, petek 4.9. smo tudi s koncertom skupin Guni in pa Park in pa Pankrti na prireditvenem prostoru pred prostovoljnim gasilskim društvom Koroška Bela zaključili samo letošnje jeseniško poletje. In seveda tudi ta koncert, vrhunski koncert, je privabil veliko število obiskovalcev, ki so prišli iz Jesenic in od drugod, tako da je bilo res slavnostno in prijetno. Sam program jeseniškega poletja pa je bil zasnovan zelo široko, predvsem za vse generacije in okuse, saj se v sklopu jeseniškega poletja, kot sem povedal, zvrstilo približno 40 dogodkov, tako od glasbenih večerov, filmskih večerov, koncertov, do kulinaričnih, športnih ter kulturnih dogodkov. Tako da vsem udeležencem še enkrat hvala za podporo, predvsem pa organizatorjem, da so imeli pogum, voljo in energijo, da smo skupaj izpeljali res vrhunske dogodke in pokazali, da se tudi Jesenice lahko pohvalijo in postavijo na ta festivalski poletni zemljevid. In res imamo veliko prednost, ko so se koncerti po Sloveniji zaradi dežja odpovedovali, smo na Jesenicah uživali na pokritem prostoru, prireditvenem prostoru na stari Savi, tako da imamo res vse pogoje, da se lahko zabava, da se lahko izvajajo takšne in tovrstne prireditve, koncerti. Na koncu pa bi se še zahvalil vsem udeležencem in udeleženkam, ki ste dnevno prihajali na bazen, na našo legendarno Ukovo, na naš legendarni bazen in res zjutraj je bilo zelo, zelo lepo videti to pisano množico starejših, ki so prišli na rekreacijo, na druženje in potem, kako je bilo živahno preko dneva, tako da bi se tukaj zahvalil tudi Zavodu za šport, kako zgledno je urejal in skrbel za kopališče Ukova, za dobro vzdušje in pa seveda vsem tistim, ki ste preživeli letošnje toplo, vroče poletje in se hladili v našem bazenu. Nekaj novosti pripravljamo že za drugo leto, da bo ta obisk še bolj prijaznejši.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Kaj pa tako vohaš?
1: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
0: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
1: Potem je čas za preventivni pregled.
2: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
1: Tačka.
2: Vse za živali.
1: Na enem mestu.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si. in naredite informativni izračun.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
11: Radio Triglav. Novice.
12: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanske vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovica na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda je približno 30 minut. Zastoji tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 1 km.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
2: Potem je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
2: Tačka.
3: Vse za živali.
2: Na enem mestu.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza, 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so za razpise referenduma o interventnem zakonu zbrali dobre 3/4 potrebnih glasov. Potrebnih je 40 tisoč, rok pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje že od začetka spremljajo težave s podpisovanjem prek e-uprave. Sindikati so zato ta teden znova izrazili ogorčenost in od notranjega ministra Francija Matosa zahtevali pojasnila. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale nujno sejo odbora za zunanje zadeve. Na njej so z ministrstva zagotovili, da so težave odpravili že 3. septembra. Seja pa se bo nadaljevala, ker je poslanci niso končali pred 10. uro zvečer. Pa še o človeku, ki je 3 leta bežal pred ameriškimi oblastmi, zdaj pa so ga našli v Ljubljani. Policija je prijela 23-letnega američana Seta Walsa, ki ga v Tennesseeju obtožujejo umora druge stopnje in nevarnega ravnanja z orožjem po smrti 15-letnice. V Sloveniji naj bi živel pod lažnim imenom, njegovo pravo identiteto pa so 12. septembra potrdili s prstnimi vtisi Interpola. Wals ostaja v priporu, ameriški organi pa urejajo njegovo izročitev. Krivdi bo odločalo sodišče. V Bohinju pa se nedeljo zaključuje planinska pašna sezona na precej poseben način s kravjim balom. Krave se bodo vrnile v dolino, zraven pa pridejo še planšari in s seboj prinesejo tudi vso opremo in pripomočke, ki jih potrebujejo za delo in življenje na planini. Krave bodo seveda tudi praznično okrašene, potem pa bo sledila veselica z glasbo, folkloro in domačo hrano. Če se boste odpravili, pustite avto zunaj ukanca, organiziran bo brezplačen avtobus.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči pa bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Sneberjam proti Štajerski in na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 kilometer.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
8: Champion!
9: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
13: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
14: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

0: the tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
5: Citroen C3.
4: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
5: Citroen.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

predlog in pa čisto mejna bulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldo, ki je zapel, bolj pa še bulica za njim, takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,